sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Sa Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Haldor Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person er drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militæret IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har truet med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full bestallingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her i tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver vi i dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

Kyle Alessandro jo dette, og før det hørte vi Luli her I tidlig morgen, 5:12 klokka. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941, en som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Kit Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her i Tidlig Morgen, og nå er det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. En person er kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer er drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regjering efter lange forhandlinger. Og det er en regjering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa en fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Legstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen hos deg her I studio, så I morgen, morgen, så til alle som har slått på radioen.

Air Supply heter denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, seks minutter tid klokka seks. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

Ja, denne kole trompeten forteller at det Lisa Ekdal som i gang og avrunder til i morgen. Og Nils Åge Romsdal takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skader etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.
6: God morgen, Østfold. I samme bil, i samme båt, i samme fylke. Velkommen til 3 timer med radio fra Østfold.
7: Jeg fikk mer lyst til å kjøre båt enn bil akkurat nå.
6: Det greit, det.

0: Drøken låt det egentlig. Bo Kaspers orkester i samme bil. God morgen, Østfold. Her vi i samme bil, i samme båt, i samme fylke. Østfold, morgen i Østfold. Espen og Beate har våknet med deg. Heidi også med oss.
1: Ja, vi må ikke glemme Heidi. Dagen for bitterheten. Hei, Heidi.
2: Ja, god morgen. Det har jeg fått ut.
1: Ja, det Heidi sa rett før vi gikk på, det var at jeg fortalte at jeg skulle på guttetur til helgen, og da ble Heidi sur, for hun skal jobbe, og så sier hun, håper det blir drittvær. Er det for noe å si til en kollega?
2: Ja, det veldig deilig å sitte på jobb og sette regner ut, for å si det.
1: Ikke med tanke på at jeg i Halden og strøket med gutta. Nei. Og... nei, men det hyggelig å se deg, Heidi.
2: Ja, nei, du ligger så.
0: God morgen! Og det jo det flere dårlige nyheter du kommer med, for at i de lokale nyhetene skal vi høre at flere unge østfoldinger sliter økonomisk.
2: Ja, for i går så slapp FHI-rapporten om folkehelseundersøkelsen i Østfold 2025, og den viste at økonomi gjør store utslag for østfoldinger, for mens fylkets innbyggere rapporterer om god helse og bedret livskvalitet, og det hyggelig, så har jo noe blitt verre. Folk har fått dårligere råd siden sist, og spesielt gjelder det unge ifølge FHI. I Østfold har andelen unge som har det økonomisk tøft økt dramatisk med hele 40% på bare 5 år. Og mer om dette får du senere i sendingen.
0: Takk skal du ha, Heidi. Noe på hjertet, Torgersen?
1: Nei, jeg bare prøver å oppdatere meg på trafikken her. Alt jeg ser er at det er berging av kjøretøy på sjølystlokket, og det er jo ingen som bryr seg om.

0: Sølvstrupe det her med gyllene krøller. Michael Bolton, Soul Provider i morgen i Østfold. Og vi sjekker litt sånn feberstatus. Og det er rart dette ordet sommerferiefeber, som vi fant på litt i farta på morgenen, som er et av alternativene i avstemningen som ligger i NRK Radio-appen. Det ser ikke ut som et ord. Og jeg vet ikke om det er et ord heller, men fra og med i dag er sommerferiefeber et ord.
1: Ja, og så er det da tydeligvis favorittordet til østfoldingene, for vi har jo en avstemning i appen NRK Radio med hva slags feber har du, og 50% av dem som har vært inne og stemt nå, de har klikket på sommerferiefeber. 38% har gjort som Rune, klikket på fotballfeber, og han har til og med skrevet i appen vår: det er og blir fotballfeber her, en herlig feber. Åh, tid har til VM, dere. 10-11, 10-9-10, noe der.
0: Ja, det er i hvert fall 11. juni, jeg starter det.
1: Ja, 9 dager.
0: Helt sjukt.

0: spesielt sommer, men værmessig så ble det jo liksom litt grann, det gråset litt til i det det ble juni.
1: Jeg synes det var greit. Jeg har jo sånn litt gress hjemme, og etter gårdstangens regn, vupp, det har spira.
0: Nydelig, det blir dessverre ikke noe regn i dag, men der, jeg har vært inne og sjekket yr, og det et helt utrolig rettferdig vær i Østfold i dag. Det både Askim, Rakkestad, Sarpsborg, Hvaler, altså stort sett alle liksom, steder i Østfold, har fått utdelt 16 grader.
1: Nei, du verden, gratulerer alle sammen.
0: Og alle har også fått den lille grå skyen, men ikke noe regn. Så i dag, det helt sånn rettferdig vær, alle får rundt 16 grader, overskyet, ikke så mye vind, ikke noe regn.
1: Ja, ikke skogbrannfare heller, sikkert. Deilig.
0: Ja, det helt, helt rettferdig, rolig tirsdagsvær i dag. Sofia nå, I don't want to lose a friend. You smile.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, det Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
2: Det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
1: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her ekspertene uenige.
2: Og vi gir deg som på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

0: Pink og Nate Russ. Just give me a reason i morgen i Østfold. Og vil du ha en god grunn til å stå opp akkurat nå? Det er dagens første kaffekopp. Det er den beste, den første du tar.
1: Ja, og den skal være så sterk som mulig forhåpentligvis, sånn som du hopper og spretter resten av dagen.
0: Så da kan du gå og hente deg en kaffe, så er det snart nyheter, og så er vi tilbake etterpå, og da skal vi feire litt med Jørgen Strand Larsen.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 6.30. Flere er døde og mange såret etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv er minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro er 5 mennesker døde etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at 1 person er drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier 1 person er kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig og at det er stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
3: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
4: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
5: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
4: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
3: Alt for dårlig,
4: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
3: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
2: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og Hizbollah-militsen i Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
0: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Unge voksne i Østfold sliter i økende grad økonomisk og har flere psykiske plager enn før. Det viser en fersk undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjort. I Østfold har andelen unge som har det økonomisk tøft økt med hele 40% på bare 5 år. Og en av de unge som merker at pengene ikke strekker til er Rayan Fata.
6: Jeg synes det er litt vanskelig. På slutten av måneden så ender jeg opp med nesten ingenting. Jeg vet ikke hvordan lønna går. Så å si, det går bort på et blunk.
7: Det er veldig mange forventninger.
8: Han er samfunnsforsker og mener at økende forskjeller spiller inn på hvorfor unge voksne har det vanskeligere i dag.
9: Og det skyldes ikke bare det trange boligmarkedet, ikke bare et litt vanskelig arbeidsmarked for en del grupper, men det skyldes også det at man opplever at andre stikker ifra. En følelse som ikke var så utpreget for 10 og 20 år siden.
0: Dør det til slutt samfunnsforsker på NMBU Erling Dokholm. Reporter var Lars Håkon Pedersen. Forsvarerne ba i går om full frifinnelse for Remigus Daugela og en medtiltalt estlender i arbeidsrettssaken som har pågått i 3 uker. De to er tiltalt blant annet for lønnstyveri fra utenlandske arbeidere, mangelfull føring av regnskap i flere firmaer i Østfold og bruk av såkalte stråpersoner for å skjule hvem som hadde styring med bedriftene. Abdelila Saeme forsvarer estlenderen. Han forklarer at hans klient aldri har hatt en plan om å stjele lønn fra arbeiderne.
10: Men det er ingenting i saken her som tyder på at han ikke ville betale. Han har betalt flere ganger, og så er det et utstående beløp som han mener er mindre, som han ikke har fått betalt, fordi de prosjektene hvor de arbeidet, kom det klager på, sånn at de stoppet betalingen.
0: Aktor lander påstand om at de to dømmes til fengsel i 2 år og 1 måned, og 1 år og 2 måneder, og dom faller 1. juli. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
11: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.
0: Morgen, og sorry til Renny, jeg sa ingen i Østfold skulle få regn i dag, men jammen, det regner på Søndre og Sandøy. Sorry!

0: Marit Larsen, If a song could get me you. Og nå skal du få en låt som kommer til å ta deg, for det er jo alltid like hyggelig når Sverre Breivik, Metteson fra Moss, slipper ny låt.
1: Ja, og som regel så er det jo top-notch kvalitet, og han har ikke lagt liste noe lavere den gangen her, tenker jeg.
0: Nei, og så er det veldig gøy med den låten her, ny låt, Water heter den, og det begynte som en sånn garageband-skisse, det er jo sånn der program man har innpå, kan ha på telefonen din,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så ble den liksom litt lagt bort, men så var jo Metteson og så Chapel Rowan på Øyafestivalen eller noe sånt, og da ble han inspirert.
1: Pink Pony Club.
0: Ja, til å bare å bruke stemmen sin enda mer.
1: Ja.
0: Så han sier jo selv at jeg ville skrike, finne ytterkanten av registret mitt og slippe meg helt løs. Jeg ville at vokalen skulle høres ut som et sammenbrudd, og som om ikke det var nok, så har han liksom latt seg også inspirere av en sånn filmatisk opplegg med strykere, og bare, han har, dette er Metteson på maks. Er du klar? Skal vi kose oss med Water?
1: Kan jeg bare sette meg ned?
0: Ja.
1: Stolen var litt langt unna.
0: Sånn, da er vi klare.
1: Da er jeg klar.
0: Ny låt, Metteson, Water, kos deg.
1: Ah.

0: Ja, det nydelig det. Metteson leverer nok en gang Metteson på Max. Det ny låt Water. Og morgen korrigerer.
1: Ja, mens Metteson leverer, så korrigerer vi. Jeg kan starte med trafikkemeldingene mine, om at det så ut som at det ikke var så ille stor kø. Jeg lurte på hvor alle sammen. Det fikk Trond til å sende melding med bilde. Alle på E18 ved Fiskevollbukta, og der har vi fått bildebevis at køen den starter ved Fiskevollbukta. Petter heller ikke særlig fornøyd. Skal vi se, da må jeg bare ut av det bildet der, og så må jeg inn på meldingen fra Petter. God morgen, trafikk- og værekspert. Makan, megakø rett etter Taraldrud i går. 50 minutter tok det inn til Marienlyst i går. Jeg sa at jeg synes ikke det var så mye kø i går. Det litt kø i alle retninger, tenker jeg vi bare sier.
2: Så tusen takk. Si ifra, hva vet vel vi her vi sitter og titter på Google Maps, liksom? Eller sjekker yr på internett, for at det regner både på Søndre Sandøy, det regner også i Halden, og det kommer til å dryppe litt grann i dag enkelte steder. Men snart skal vi feire landskamp i går. De kalte det generalprøven Norge mot Sverige.
1: Pissa på svenskene, som Sverige skrev i avisene sine i går.
2: Og haldenser Jørgen Strand Larsen leverte og feiret med familien på leggskinnene.

0: Adele, Make You Feel My Love. Og det på tide å feire litt når en haldenser gjør nesten store slem i det Norge i går hadde de kalte det for generalprøven før VM, treningskamp mot Sverige.
1: Ja, vant 3-1, Jørgen Strand Larsen. To i sekken.
0: Ja, fra Halden. Og, det, og jeg synes det var så koselig, for det ble jo en snakkis at etter skåringen så tar han liksom opp de svarte leggskinnene, for det er jo sånn nymotens leggskinner nå, vet du. De er helt løse bare, de er ikke festet med sånn strikk rundt, de er løse. Nei,
1: så er de ikke større enn et frimerke.
0: Nei, men tar da opp de her leggskinnene og kysser dem liksom. Og det viser seg at var en hyllest til familien.
2: Jeg har personaliserte, heter det, leggskinn, som det er om familien min og de nærmeste rundt meg. Altid satt familie først, og det å bare ha de nærme meg når jeg spiller fotball, det synes jeg veldig, veldig nice. Og, i dag fikk jeg score og tenkte på det, så da tok jeg en liten feiring med det.
1: Og jeg så et intervju på TV2 hvor han forklarte at han hadde tegninger av familien på leggskinnene, og TV2 spurte om å få lov til å se disse leggskinnene, og da svarte han at nei, jeg tar dem ikke opp nå, men når han skårer i VM, ja, da skal han røske dem opp igjen, så da må vi bare følge med når Jørgen skårer, så må vi se om vi ser de tegningene på leggskinnene.
0: Ja, jeg også ble så veldig nysgjerrig, for han ville ikke vise dem fram heller. Det er kun hvis det blir skåring i VM, og tenk på da Atle Wester Larsen, pappaen til Jørgen Strand Larsen, ble jo så klart veldig rørt av sønnens hyllest. For Jørgen Strand Larsen, han har vært et litt tøft år, mener at han hadde ikke klart å stå på beina uten familiens støtte. Og faren også, da i går, da, vet du, når det der hadde skjedd, og det var en hyllest til familien, pappaen hadde fått masse meldinger, og ble faktisk liksom litt overrasket når han hører da ordet sønnen bruker om hva familien har betydd for han i det året. Det får liksom nesten ikke blitt bedre. Det får ikke blitt koseligere, synes jeg.
1: Det er sånn det er. Og nå sitter Jørgen på flyet, på vei til USA for å representere Norge i et verdensmesterskap.
0: Helt vilt.

0: kommer det. Alt bra nå i morgen i Østfold.
1: Såpass bra at trafikkmessig så flyter ting ganske greit, men vi vet nå at ved Fiskevollbukta i 18 Mosseveien, der starter køen, og innover mot hovedstaden, og det samme gjør den litt etter Taraldrud. Vi trodde jo at det ikke var noe kø i dag, men det flere som har sagt at jo da, det noen biler ut på der.
0: Trodde ikke det skulle regne i dag heller. Det regner. Men etter klokka 7 får vi heldigvis kvalifisert hjelp, for da har vi med dagens statsmeteorolog. Og er det noen som vet om det skal regne eller ikke, så er det statsmeteorologen.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titalls såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
3: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Da. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
2: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Sosialdemokraterne, for også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
4: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
2: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trån.
5: Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Så jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig vi favoritter første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal. Og så vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
2: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i dag, og neste treningskamp mot Marokko på søndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
6: Og her får du nyheter fra Østfold. Forsvarerne til de 2 tiltalte i saken om lønnstyveri og arbeidslivskriminalitet mener begge mennene skal frifunnes for erstatningskrav. Arbeiderne i bedriften som konkurs har fått utbetalt en del penger fra NAV lønnsgarantifond, men i retten i går la bistandsadvokaten til arbeiderne fram krav om 271 000 kroner som gjenstår, blant annet for overtid. Forsvarer Abdelila Saeme avviser kravet.
7: Det er jo noe som de påstår i ettertid. Det ble aldri dokumentert at de har jobbet noe overtid. NAV har heller ikke funnet det sannsynlig at de skal ha betaling for overtid. Og det har ikke de utbetalt fra lønnsgarantien.
8: Men de har laget noen timelister da?
7: Ja, og det er jo det vi setter et spørsmålstegn ved. At de timelistene ikke er reelle, fordi de timelistene som de har sendt til min klient, det er jo helt annen omfang.
6: Ja, bistandsadvokat for de som mener seg utsatt for lønnstyveri, Ivar André Holm, mener det må tale i arbeidsgivers disfavør at han ikke har sørget for dokumentasjon knyttet til lønnen.
9: Jeg tenker jo at det er jo arbeidsgiver som har en plikt til å både å registrere og rapportere arbeidstid. Og i den grad det skulle være noen tvil her, så må det tolkes i arbeidsgivers disfavør. Og vi må også tenke, altså, hva ellers skulle mine klienter ha gjort? Hvor kunne de føre timelister hvis de ikke hadde noen offisielle rapporteringskanaler?
6: Reporter her var Anne Ognedal. Laksefiskere i Halden opplever en opptur i fiske i Berbyelva. I løpet av en uke har det blitt fanget 27 laks i elva, og det en stor kontrast til fjoråret, da det ble fanget knapt 20 laks i løpet av hele sesongen. Lederen i Arbeidernes jeger- og fiskeforening i Halden, Camilla Johansen, fornøyd med sesongstarten og helsesituasjonen i elva.
10: Ja, vi har jo slitt med den sykdommen Red Skin Disease i flere år i elva. Og hvert år så er vi jo like spente på om det er mye syk fisk i elva. Men i år så har det ikke vært noe enda, i alle fall. Og det er vi veldig glad for.
6: Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
0: Ja, det var gode nyheter fra Berbyelva. Om det blir gode værnyheter vet jeg ikke, men det er Meteorologisk institutt sin egen solstråle, Pernille Borander, som skal gi deg været for Østfold snart.

0: sjefen selv, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. 7:09, du hører på morgenen i Østfold med Espen og Beate. Og det er jo flere som kanskje venter på en solrik dag, for det er regn, litt sånn smådrypp som preger den morgenen her, tror jeg, virker det som.
1: Ja, Dag venter i hvert fall på det. Han har skrevet inn til oss i appen, skriver god morgen, lett regn på Fredrikstad stasjon, men da er det fint at tog 0708 er i rute mot hovedstaden. Og så skriver han, la oss få tilbake den gule varme på himmelen.
0: Ja, god morgen, statsmeteorolog Pernille Borander.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, i det det ble juni, så ble det litt mer grått og vått.
2: Ja, det ble jammen meg det, men jeg synes allikevel at det er en litt sånn der sommerregnfølelse. Ja. At du, man kjenner liksom at sånn, temperaturen er ikke så verst, og det lukter liksom, det dufter godt, altså. Så jeg liker liksom litt av det regnet her. Og vi går inn i sommeren, så vi må jo bare tenke at det er bra med noen regnværsdager, så er vi liksom klare når sola kommer, og da har vi fått, ja, naturen er klar.
0: Ja, men jeg er helt enig, og jeg får nesten sånn sommerfølelse av det litte regnet også, og den lukta og sånn.
2: Helt enig.
0: Jeg synes det virker.
2: Absolutt.
0: Men skal det dryppe mye i dag da?
2: Nei, det er ikke store mengder i dag, og det har absolutt på en måte at yr kanskje ikke nødvendigvis plukker opp akkurat den nedbøren som er nå på morgenen, så det her er en litt sånn radardag, hvor det er greit å ta en titt på nedbørkartet på yr, og se hvordan de siste 90 minuttene har vært, og hvordan de neste 90 minuttene blir. Så det er lengst sør i Østfold da, at det er kanskje mest regn nå på morgenen, og det store bildet i dag er skya, men oppholdsvær, så er det sånn sent, ja, til kvelden, da kommer det litt grann regn til. Men det skal det jo ikke ta med seg. Paraplyen i dag med litt sånn ustadig vær.
1: Det som er så fint med det været du beskriver nå, det er jo perfekt poleringsvær. Du får vaska bilen først, og når det er opphold, da kan du polere, for da slipper sola så stå og skinne og ødelegge poleringen din.
2: Ja, men der har vi det. Det er min mann, ikke sant? Man ser bare det positive i det været man har. Man får ikke gjort noe med det uansett.
1: Nei, og når du er ferdig med å polere og vokse bilen, så kan du begynne å regne igjen, for da ser du at det regnet perler seg på lakken din, og da kan du være fornøyd med deg selv.
2: Og nydelig. Og for litt sånn hardt arbeid, så vil man jo ikke ha det for varmt heller.
1: Nei.
2: I dag så kanskje vi ender på sånn stort sett 16-17 grader. Nå på morgenen så starter jo de fleste med rundt 13 grader, både Sarpsborg, Rygge og ja, Rakkestad er alltid liksom litt treig, den temperaturmåleren vår der, så det var i hvert fall 11 grader for en time siden. Så er det antageligvis ikke så veldig mye mer akkurat nå.
1: Ja, Larsson er på vei med nye temperaturer nå, han går litt sakte.
2: Ja, det er nydelig, det venter tålmodig jeg da.
0: Tusen takk og ha en nydelig dag, statsmeteorolog Pernille Borander.
2: I like måte.
0: Og snart skal vi til Skinny E, for han blir hyllet for å rappe ironisk om narkotika.

0: Kløver i morgen i Østfold, bit av meg. Hella,
1: skinny! Ja, Fredrikstad-artisten Skinny E og Bård Ylvisåker, de er i vinden om dagen.
2: Hvem er din største inspirasjon i norsk musikk den dag i dag? Kriteriet må ta og snakke om narkotika.
3: Ja, altså, det rockboys er ganske høyt da.
2: Therese Johaug var litt fet når du smørte leppene sine
3: ja,
2: den gangen.
3: Ja, jeg trodde ja, for et lite øyeblikk der at hun var litt kul.
2: Men så satt jo hele pressekonferansen, og nei, det var ikke med vilje, og det var legen min og ditt og datt. Så bare sånn, ok, all street creds vekk. Kult.
1: Ja, for har du noen gang virkelig prøvd å virke skikkelig tøff og ungdommelig, men måtte avlyse opprøret fordi du må hente i barnehagen eller spise et balansert kosthold?
0: Ja, det er fort gjort, ja. Det er

en, men ungdommen selv, de sier at voksne er de eneste som misforstår den åpenbare ironien. Så her er det egentlig bare for oss gamleser å spisse ørene. Og du kan lese mer om den saken her på våre nettsider, men hør etterpå teksten da. Det er ironi.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: in love, hilsen Coldplay. Det er et nyord, dagens nyord er sommerferiefeber.
1: Det er i hvert fall et av alternativene I dagens avstemning I appen NRK Radio. Tenk, vi stenger den nå. Vi har stilt spørsmålet, hva slags feber har du? Og vi kan jo konkludere med at 67% av folk I Østfold, de har fått sommerferiefeber. Trumfer foran både fotballfeber, som har fått 26% av stemmene, og 7% som har stemt på hockeyfeber.
0: Nei, men av alle febere man kan ha, så jo sommerferiefeber en god en. Men nå må vi gjøre oss klare for en liten utfordring fra Eftan her.
2: Den hemmelige lappen.
3: God morgen på dere I morgen. Her kommer en aldri så liten utfordring fra oss på Eftan denne uka. Vi sitter nemlig her med vår første kopp denne morgen. Kaffe stikkord nå, og dere skal få to alternativer på det første her.
4: Hvordan ble kaffen oppdaget, spørsmålet. Var det A, en gjeter I Etiopia så hvor hypre geiten hans ble av noen bær de spiste? De nekta rett og slett å sove.
3: Alternativ B, det var gjeteren som spiste disse bærene, og han ble så energisk at han ikke klarte å sove på lang tid.
1: Det jeg går for B, mens du går for A.
4: Ja. Det A som rett. Det var geitene som ifølge historien skal ha kommet over disse bæra her.
1: Bra bete.
4: Kaffe, det gir jo energi og nesten som drivstoff å regne for meg I hvert fall. Det fleip eller fakta at kaffe også kan brukes som drivstoff på en bil?
0: Men...
1: Nei, det nekter jeg å tro.
0: Jo, men jeg husker jeg leste en gang at en sånn biogassbuss kan kjøre 100 meter på et bananskall, så må ikke noen gå og få kjørt noen meter på kaffe også.
1: Nei, ikke kaffe vel?
0: Nei
1: vel? Da ser du ja, så ser jeg nei.
4: Det fakta.
1: Bra,
4: Carpuccino, en modifisert 1988 Volkswagen Scirocco. Den ble laget for det britiske TV-programmet Bang Goes the Theory.
3: Programmet satte vitenskapen på prøve. Den gule Carpuccino-bilen kjørte nemlig fra London til Manchester på, hold da fast, 68 kilo kaffe. Litt usikker på hvor lønnsomt det var med den kiloprisen vi har på kaffe I dag. Men engelskmennene jo verdenskjent for sin forkjærlighet for te. Men I Storbritannia alene drikkes det også rundt 95 millioner kopper kaffe hver eneste dag.
4: Men hvilket land I verden drikker mest kaffe?
1: Sverige.
0: Det det?
1: Nei, jeg bare sa et land.
0: Finland.
3: Det finnene, ja. De drikker I gjennomsnitt 1680 kopper I året, og vi selv her på Bjerget ganske høyt oppe vi også.
4: Finnene, de har også en litt spesiell kafferett forresten. Her får dere alternativer. Hva det de legger I bunnen av en kopp som de heller kaffe over? Det jordbær, kjeks eller ost?
0: Ja, det ost.
1: Jeg tror det var krone,
0: ja. Ja, det flere som gjør det, men finnene tar også ost da.
4: Det en ostebit, en tørket ostebit, som blir som en svamp I varm kaffe. Kaffeost heter den desserten her.
3: Det høres ikke spesielt fristen ut, men sånn det. Av alle kjente kaffetyper så har vi jo alle hørt om espresso. Hvilket land lidenskapelig opptatt av sin espresso?
1: Italien? Jeg har svart feil på alt, så den her skal du få ta. Du har svart riktig på alt.
0: Italia?
1: Egypt.
3: Ja, det jo selvfølgelig Italia. En shot eller to om morgenen der, ja, da trenger ikke noe særlig mer til frokost, med mindre de tar en croissant da.
4: Bra jobb, morgen!
0: Og det som litt gøy at etter halv ni dagens tirsdagstest, da skal vi også kaste oss på en kaffetrend. Bananbrødlatte.
1: Oh.
0: Vi skal teste, og det skal bli iskaffe også. Kaffe med espresso og most banan.
1: Det beste fra fire verdener.

0: Helle Vikvåg og Indi.
1: Petter har sendt en ny trafikkmelding. Han klaget jo på at det var ille i trafikken inn til Oslo i går. Det like ille i dag, sier han. Kjører E6 ved Taraldrud.
0: Og heng med videre her i morgen, fordi kvart på åtte, det jo dagens viktigste kvarter. Du kan vinne 1 million kroner. Vi har et skrapelodd som skal deles ut før klokka blir åtte. Men akkurat hva som gjelder i dag for å vinne millionen, det får du vite kvart på.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
3: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
2: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
4: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Tsirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
2: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
4: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
2: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG 0,5 milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
3: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
5: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
6: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
5: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
3: Alt for dårlig,
5: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
3: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
7: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
5: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
8: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
2: sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
8: Det ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro, og hvordan den står seg forhandlingene ut.
2: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
8: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
2: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
9: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
2: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til to drap.
10: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det er liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
11: Det sier lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
12: Det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
11: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for tre drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
13: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for en så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
11: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
12: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å idømme forvaring.
2: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
14: Norge suser av gårde mot VM i USA, og det er fotball!
15: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
16: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Det Sverige eller Storhammar vi spiller mot? Kombo et Sverige som ikke helt tipptopp på Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senka skuldre og viser hva som bor i laget.
15: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
17: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig vi favoritt i første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
2: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA i løpet av dagen i dag, der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og i studio Jon Brannes.
0: Morgen Østfold og gratulerer! Du skrudde på radioen akkurat I tide til jakten, dagens viktigste kvarter.
1: Ja, kanskje kan du vinne 1 million kroner I dag.

0: si morgen i Østfold. God morgen, og takk for at du har våknet opp med Espen og Beate i morgen i Østfold. Og hvis du har ambisjoner om å vinne 1 million kroner...
1: Så er det flaks at du våkner akkurat nå.
0: 7:45 hver eneste dag i morgen i Østfold. Det er dagens viktigste kvarter. Vi deler ut et skrapelodd før klokka blir 8, så du må henge i stroppen. Men hver eneste dag er det jo bare noen som på en måte kan huke av i en helt spesiell boks som er verdig til å vinne millionen.
1: Gjør deg klar med appen NRK Radio, for i dag så er vi på jakt etter deg som skal gi blod i dag. Det er en snever målgruppe.
0: En blodgiver i dag. Gi blod i dag. Er det deg, så takk for innsatsen. Men send oss en melding da i NRK Radio-appen, sånn at du kan vinne millionen din.

0: Andy Grammer, Fresh Ice. I morgen i Østfold, klokka blir 7.51, og det var lite med ferskt blod i hvert fall.
1: For vi er jo inne i jakten, og i dag jakta vi på en person som skal gi blod i dag. Inboxen er tom.
0: Ingen som skal gi blodet i dag, men det betyr at skrapeloddet går videre til i morgen.
1: Ja, to skrapelodd i morgen, men frykt ikke, vi skal snakke mer om blod i dagens morgensending. For rett utenfor studio, der sitter vår neste gjest, Mona Pedersen Underud heter hun. Hun som seksjonsleder ved Blodbanken, og i år som i fjor, så skal de arrangere blodomløpet.
0: Og det som er så gøy med blodomløpet, det er jo et løp som foregår i Kulåsparken i Sarpsborg, men etter at de da hadde blodomløpet, så vervet de så mange nye blodgivere at nå skal jo Akershus herme og greier. Så vi får se da, vet du, kanskje vi skal, etter at det har vært blodomløpet, da kan vi prøve å jakte noen som skal gi blod igjen, for da kanskje han sitter.

0: When You Believe.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
6: Dette er morgen i Østfold med

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iransk støttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og her får du nyheter fra Østfold. I dag starter rettssaken mot skipsbrettmannen som er tiltalt for å ha kjørt ned og drept sin egen mor med vilje. Mannen, som er i 40-åra, hevder det var en ulykke, men statsadvokaten stoler ikke på hans forklaring og sier den ikke harmonerer med det som skjedde. Det var en augustnatt i fjor politiet fikk melding om et pågående biltyveri. Da de kom til stedet fant de en 66 år gammel kvinne på bakken med alvorlige skader. Kvinnen var ved bevissthet og klarte å navngi mannen som hadde kjørt på henne før hun døde. Kort tid etter ble sønnen pågrepet. Det satt av 4 dager til rettssaken i tingretten i Mysen. Unge voksne i Østfold sliter i økende grad økonomisk og har flere psykiske plager enn før. Det viser en fersk undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjort. I Østfold har andelen unge som har det økonomisk tøft økt med hele 40% på bare 5 år. En av de unge som merker at pengene ikke strekker til er Rayan Fata.
7: Jeg synes det er litt vanskelig. På slutten av måneden så ender jeg opp med nesten ingenting. Jeg vet ikke hvordan lønna går. Så å si, det går bort på et blunk.
8: Det er veldig mange forventninger.
9: Han er samfunnsforsker og mener at økende forskjeller spiller inn på hvorfor unge voksne har det vanskeligere i dag.
10: Og det skyldes ikke bare det trange boligmarkedet, ikke bare et litt vanskelig arbeidsmarked for en del grupper, men det skyldes også det at man opplever at andre stikker ifra. En følelse som ikke var så utpreget for 10 og 20 år siden.
6: Du hørte til slutt samfunnsforsker på NMBU, Erling Dokholm. Reporter her var Lars Håkon Pedersen. Laksefiskere i Halden opplever en opptur i fiske i Berbyelva. I løpet av en uke har det blitt fanget 27 laks i elva. Og det er en stor kontrast til fjoråret, da det ble fanget knapt 20 laks i løpet av hele sesongen. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
11: Dette morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.
12: God morgen, Østfold! Snart får vi besøk fra Blodbanken Østfold, for det viser seg at løpet, blodomløpet, skaffet så mange nye blodgivere at nå vil Akershus herme.

0: sa det ikke, det noe would you like to sip it? Det helt mulig å vite hva som blir sagt. Det var i hvert fall too funky av George Michael, 8:08. Takk for at du har skrudd på morgenen i Østfold med Espen og Beate.
1: Og god morgen til Rakkestads sinteste bilist. Jeg tenker på Petter, som akkurat nå sitter og koker fordi det er kø etter Tarallerud og i retning hovedstaden. Petter har meldt inn opp til flere ganger at det er mye biler der, og i går så brukte den 50 minutter på å stå gjennom den køen fra Tarallerud og inn til Oslo. Like ille i dag, tordner Petter, som har en dårlig start på dagen.
0: Det er også, og hvis vi kjenner Petter rett, jeg bare smetter det inn, så tror jeg, altså han kjører bil uansett, jeg tror ikke Petter er så ivrig på kollektivtrafikk.
1: Nei, det kan godt hende, du har et poeng der. Det er også litt rande kø etter Fiskevollbukta. Der fikk vi jo melding av Trond om at alle folket har samlet seg ved Fiskevollbukta i dag, for der møtte han køen. Men den er heldigvis ikke så veldig lang der. Når det kommer til Nordstrand, så roer det seg hele ned. I Østfold, ikke noe særlig problemer å melde om i veibanen. Litt rande kø på innfarten i Moss, det samme i Fredrikstad. Og skal vi ta jernbanen i sommerslengen?
0: Ja.
1: Region Express 20, Gøteborg, Oslo S, 8 minutter forsinket ved Halden. Så hvis du er sent ute til toget som skal gå om 2 minutter, det går ikke før 19 over.
0: Åh, jeg håper du rekker det. Og så værmessig i dag, og så er det litt utfordrende, fordi at i utgangspunktet så er det ganske sånn rettferdig vær. Det er overskyet, og alle skal få ca. 16 grader. Men det kan være lurt å sjekke, altså gå på kartfunksjonen på IR, for der ser du når bygene treffer. For det kan virkelig komme en og annen byge. Det har du jo gjort den morgenen her. Det regner litt her, og det regner litt her. Så hvis du skal sykle eller gå, så kan du bare sjekke kartet først.
1: Ja. Lene har sendt en melding til deg om George Michael, hva han synger.
0: Ja, ja!
1: Han synger Would you like me to seduce you?
0: Det, jeg aldri visste hva det... Å, tusen takk! Ja, would you like me to seduce me? Er det sånn?
1: Yes! Det var akkurat sånn!

Og nå får vi besøk av Mona Pedersen Underud fra Blodbanken I Østfold, for det har vist seg at blodomløpet skaffet så mange nye blodgivere at nå vil også Akershus gjøre det samme.

0: Skurkevånd og Ira tenker på deg i morgen i Østfold, hvor vi har fått storfint besøk.
1: Ja, for i fjor så samlet de 800 østfoldinger i Kølåsparken. Heter det Kølås eller Kullås?
0: Mona, hva heter det?
2: Jeg tror det er Kullåsparken.
1: Kullåsparken.
0: I Sarpsborg hvertfall.
1: Ja, ja, nå er blodomløpet tilbake, og om en drøy uke så kan du gå, jogge eller løpe, men målet er jo større enn personlige rekorder og kilometertider egentlig.
0: Ja, for det er jo blodbanken i Østfold som står bak arrangementet, og målet er jo å få flere til å gi blod. God morgen, Mona Pedersen Underud, seksjonsleder for blodbanken Sykehus Østfold.
2: Hei, god morgen.
0: Altså, 800 deltakere i fjor, hadde dere forventet så mange, at så mange ble med å løpe?
2: Nei, vi hadde ikke det. Vi ble veldig overrasket og veldig overveldet og glad. For vårt mål var jo å få fokus på blodgiversaken, og gjøre blodgivning litt mer hverdagslig. Og da må vi være synlige. Og derfor tok vi kontakt med Sarpsborg idrettslag og Fredrikstad idrettsforening, som var med og positive, og de står for selve arrangementet løpet, for det er de som kan best, og så er vi der for å svare på spørsmål, være synlige for blodbanken og verve blodgivere.
0: Ja, for, så det er ikke sånn at hvis du melder deg på blodomløpet, da har du automatisk meldt deg på til blodgiver, liksom?
2: Nei, det er rett og slett for å synliggjøre blodbanken, og hvorfor blodgivning er så utrolig viktig i samfunnet. Folk som er på sykehus, som trenger behandling, som går gjennom ulykker og operasjoner, trenger blod ofte, og da er det viktig å tenke på at det kommer fra frivillige mennesker som stiller opp og gir blod i fritida si, når de er på arbeid, stikker fra en halvtime, time for å gi blod.
1: Etter at dere arrangerte blodomløpet i fjor, da var det en del som klikket på den ekstra boksen at jeg vil også gi blod?
2: Ja, vi var jo synlige, fikk snakket med en del folk, og vi så i ettertid at det var flere som meldte seg, så i juni, som det ble arrangert da i fjor, så fikk vi dobbelt så mange blodgivere som på en vanlig

0: Og den beste vi har, det selvfølgelig de motionistene som driver og løper. 800 kom i fjor, hva tenker du om, topper dere det i år, eller?
1: Jeg tror det. Jeg sjekket tallene før jeg gikk inn her nå, og da var det, akkurat nå var det 650 påmeldte. Og i fjor så kom de siste 100 kom den siste uka. Og nå arrangerer vi det 8. juni, så det jo til mandag. Så jeg tror at vi skal klare å toppe 802 deltakere som det var i fjor.
2: Men, og det ikke også sånn at nå det flere som blir herme? Nå har liksom ryktet spredt seg om hva liksom blodbanken i Østfold har fått til. Nå vil også Akershus gjøre noe av det samme.
1: Ja, vi har jo hatt et samarbeid med Nasjonalt Røde Kors, som hjelper oss sammen med idrettslaget. Og i fjor så kom det folk fra Akershus, altså Ahus Blodbanken, Vestfold Blodbanken, for å være med og løpe. Det synes vi var veldig gøy. Og i år skal det arrangeres i august i Ahus, eller på Ahus, og så det sånn at vi får besøk fra Bergen i år. Så det 5 stykker fra blodbanken i Bergen som kommer til Mandland, og skal besøke blodbanken i Sarsborg og se litt på hvordan vi drifter der, og så skal de være med og løpe da på kvelden og dra tilbake til Bergen på tirsdagen. Så da håper vi det sprer seg sånn at vi kan få fokus over det ganske land.
2: Det jo helt fantastisk. Det bare å se til Østfold, og Mona, du blir værende. Vi må jo snakke litt mer om hvor viktig den blodgivningen er når du først har kommet på besøk.

0: I Love Rocket. Kanskje en god løpelåt det her, for vi har jo besøk av Mona Pedersen Underud, seksjonsleder Blodbanken Sykehus Østfold, som jo driver og arrangerer blodløpet, som altså verver så mange nye blodgivere at nå vil alle herme Vestfold, Akershus, Bergen. Kanskje det sprer seg over hele Norge snart?
1: Ja, det på mandag. Det smeller i Kølåsparken. Det har Perotto fortalt oss at det heter Kølås. Og du fortalte mens vi hørte på musikk at alle får på seg røde t-skjorter.
2: Ja, når du får startnummeret så får du også en rød t-skjorte som de skal løpe i. Og den røde t-skjorta symboliserer da en blodcelle som fyker rundt ut fra startområdet, akkurat som blodet fyker rundt i årene våre. Derfor kommer navnet fra blodomløpet, som er et konsept vi har kopiert fra Sverige, da, som har holdt på med dette i mange år.
0: Ja, og så er det først, det er det lille blodomløpet først, gratis for barn, og så er det liksom for voksne etterpå.
2: Stemmer, det er gratis for barn, noen hundre meter. Da kan de løpe sammen med Bjørnis eller Kallus, eller en bloddråpe som Røde Kors har. Det er gratis for barna, for at vi ønsker at det skal være tilgjengelig for alle. Og så er det 5 kilometer løping eller gåing for voksne, og 10 kilometer løping for voksne.
1: Dette her har jo blitt ganske populært løp, 800 som deltok i fjor. Kan man bare møte opp og melde seg på der og da, eller er det en fordel å ta og gå et sted på internett, kanskje?
2: Ja, det er en fordel å melde seg på, fordi det er logistikk for å få gitt ut disse startnummerne. Men vi tar imot alle som kommer, så vi pakket startnummer i siste liten i fjor også, og så det skal vi få til.
1: Ja.
0: Men er det da når man melder seg på nett, da vil man at man både vil være med å løpe, men der kan man også velge at, ja, men jeg tror jeg har lyst til å bli blodgiver også. Kan man gjøre det der?
2: Nei, det er, vi har en QR-kode på en stand. Blodbanken er til stede, og så informerer vi om giblod.no, hvor nesten 90% av alle blodgivere i Norge melder seg. For når man legger seg inn der, så kan man også velge hvilken blodbank man vil gi ved, og så kontakter den lokale blodbanken deg. Så den kan du melde deg på om du løper fra Bergen og har lyst til å gi blod i Bergen, så kan du melde deg på, eller velge Østfold da, og en av våre 5 lokasjoner.
0: Er blod, er det fersk? Vare, liksom. Hvor lenge kan man lagre blod på sykehuset?
2: Når vi tapper en blodgiver, så blir den skilt i 3 deler, i røde blodlegemer, plasma og blodplater. Og så er det de røde blodlegemene som man tenker på som blod, da, er holdbart i 35 dager i kjøleskap. Så det er ganske ferskvare. Så vi må ha jevnt tilsig hele tiden. Mm.
1: Og sånn er saldoen i blodbanken i Østfold. Er østfoldingene flinke til å gi blod, eller?
2: Ja, jeg vil si at østfoldingene er flinkest i Norge til å gi blod, faktisk. Fordi vi har lojale, trofaste blodgivere som stiller opp. Så akkurat nå er banken veldig bra, og når vi trenger blod ekstra, hvis det har vært noen hendelser, så kommer folk og stiller opp.
1: Er det like god tilgang på alle blodtyper her i fylket?
2: Vi trenger alle blodtyper, men noen er jo mer, hva skal jeg si, kriseblod er jo en ting som vi trenger null minus. Det er ikke så mange som har det, men de som har det ønsker vi jo gjerne å ha som blodgivere. Fordi hvis det skjer en hendelse og vi ikke rekker å sjekke hvilken blodtype pasienten er, så er det alltid kriseblod man tyr til først.
0: For det kan null minus, kan alle få det?
2: Det kan alle i utgangspunktet få. Men det er en fordel å finne ut hvilken blodtype pasienten har, sånn at man kan gå over til den typelike blodtypen. Fordi null minus er en manglende ressurs, så det er ikke så mange som har det. Så det Men må vi spare til de tilfellene hvor vi absolutt må bruke det da.
0: Ja. Får man fortsatt sånn mumikopp?
2: Ja, blodgivergaver har vi, og vi har håndklør, vinglass, mumikopp, krydder, diverse ting. Så det er motivasjon for å gi blod, bare å få en liten gave.
1: Mona Pedersen Underud, takk for at du kom i studio. Da har vi fått bekreftet det. Østfold, best i Norge når det gjelder å gi blod, og ikke minst så er vi best i Østfold på å arrangere blodomløp. 8. juni til mandag. Lykke til.
2: Takk skal dere ha.

0: Foreigner, I want to know what love is. Og vær obs hvis du kjører E6 forbi Krysthold Halmstad-krysset i Moss. Der det gående i kjørebanen, gående på E6 ved Halmstad.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept i luftangrep på 38 steder i Ukraina i natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
1: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
3: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
1: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene i forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
4: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, gjerne ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
5: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
6: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
5: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
1: Reporter Knut Are Tornås, og i London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel, og 17-åringen som i går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i England. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. God morgen, Østfold. Snart her i morgen blir det tirsdagstest. Vi skal sjekke om det kan være noe godt med kaffe med most banan. Denne bananbrød-latte-trenden. Kan det være noe godt da?

0: are saved.
1: Mia og Oxide. I morgen I Østfold, velkommen inn I studio, Espen.
2: Tusen takk, dette her oppsummeringen av livet mitt. Pappa, jeg har vondt I fingeren, du må lage middag, Espen. Jeg programleder, du må gå og hente kaffe, du må hente melk, du må hente bananer, du må hente alt som står på benken. Neida.
1: Nei, jeg kjemper det. Jeg driver og lager noen ganger sånn bananbrød av sånne litt gamle, brune, stygge bananer. Og da hadde jeg en gammel, stygg banan I går. Og hvem var det som prøvde outsource da? Da var det Espen som bare, ja, men det kan du bare ta med hjem og lage sånn bananbrød til meg I morgen. Så da fikk du det rett tilbake. Nei, du kan heller lage bananbrød latte hypen til oss, så vi kan teste det I tirsdagstesten.
2: Det blir tirsdagstest om bare noen få minutter. Du, vi må bare kikke litt ut I trafikken. Den gående I veibanen på E6 ser ut til å ha forsvunnet fra våre meldinger, så da vel han eller hun kommet til fornuften.
1: Det får vi håpe. Heidi også med oss, følger med på lokale nyheter, og da skal vi til rettssaken som starter I tingretten I Mysen I dag.
3: Ja, I dag starter rettssaken mot Schibsted-mannen som tiltalt for å ha kjørt ned og drept sin egen mor med vilje. Mannen, som I 40-årene, hevder det var en ulykke, men statsadvokaten stoler ikke på hans forklaring. Det var en augustnatt I fjor politiet fikk melding om et pågående biltyveri. Da det kom til stedet fant de en 66 år gammel kvinne på bakken med alvorlige skader. Kvinnen var ved bevissthet og klarte å navngi mannen som hadde kjørt på henne før hun døde. Og kort etter ble sønnen pågrepet og hadde satt av 4 dager til rettssaken I tingretten I Mysen.
4: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: Bruno Mars, that's what I like. Vi er i gang med tirsdagstesten her i morgenen i Østfold, og jeg er litt spent, for det er visst noe som heter bananbrødlatte. Hypen. Banana bread coffee. Og det handler jo da om at det er altså det skal moses noe banan og blandes med noe melk, det skal være salt og vanilje, og så skal man ha noe espresso på toppen, og husker du på isbitene?
1: Yes!
0: Ja, og så skal vi bare rett og slett teste om lever denne hypen opp til hypen? Er det noe godt med kaffe med mos banan?
1: Ja, vi får se. Jeg har i hvert fall fått en oppskrift, og det er morsomt, for det verste jeg vet, det er å følge oppskrifter. Jeg liker ikke det i det hele tatt. Men her står det ha banan. Det har jeg oppi her. Melk. Hvor mye melk skal vi ha, tro?
0: Ja, men 2,5 dl, eller ta en liten sånn slump.
1: 2,5.
0: Ja. Og det er sikkert, for Espen er, han er så dårlig på å lese oppskriften at han, det orker han ikke, nei. Så han har løpt fram og tilbake nå, ut og inn av kjøkkenet, fordi at hver gang han kommer til et nytt punkt på den ingredienslista, så har han jo ikke det, for han har ikke lest ingredienslista.
1: Litt vanilje.
0: Vaniljesukker. Ja, ikke så mye, det er veldig søtt.
1: Ok.
0: Og så kanel, ja. Det trodde også kanel skulle på toppen, men bare ta litt da. Og så var det visst et eller annet sånn viktig med, for at bananbrød, eller såkalt banankake, der kan jeg skryte det av meg selv, for jeg pleier jo å lage bananbrød av sånne brune, overmodne bananer. Men kanskje man like så godt kan lage bananbrødlatte, altså kaffe av den bananen.
1: Ja, jeg faller litt ut her, hvor kommer kaffen din da?
0: Nei, nå, for nå skal du lage denne blandingen,
1: okay.
0: Så da skal du mose den med stavmikser.
1: Heidi er her, og Heidi fungerer som levende skjold.
2: Ja, god morgen.
1: Jeg er her. Sånn.
0: Ja, så den, skal den blandingen liksom bli helt jevn? Ja, lukt oppi nå. Lukt oppi der. Lukter det bananbrød?
2: Ja.
0: Banankake?
2: Mm.
1: Det lukter litt stramt.
0: Lukter litt stramt?
1: Kjenn på det her.
2: Det lukter bananer.
0: Ja, men lukter det liksom banankake?
1: Ja, kanskje litt da. Jeg kan si sånn. Men hva skal jeg gjøre nå?
0: Jo, og nå tror jeg det skal bli sånn lekkert. Jeg klarer ikke å lese den bruksanvisningen.
1: Kan du holde den?
0: For nå skal du bare helle den blandingen opp i to glass. Nei, ta isbitter oppi først, kanskje. Og så heller du den blandingen over. Og så tror jeg det var sånn the money shot. Her, dette er interessant for deg, Espen.
1: Okay.
0: Det som heter the money shot. For da hvis du tar den hvite blandingen da, med banan og melk og sånn oppi, og så er det isbitter oppi der.
2: Og så det skal bli kaldt dette her, altså.
0: Ja, det er iskaffe, men du kan ha det varmt også. Men vi tenkte at det er sommer, det er jo digg med iskaffe, kanskje.
2: Ja,
0: kan lages både varm og kald. Men da, nå har jeg jo sånn vanlig kaffekopper da, men hvis ikke da, altså vanlige kaffekopper, da, og man heller opp i den espressoen, så kan det se veldig sånn flott, så kan det se veldig flott ut.
1: Legger merke til at jeg er ikke så pratsom nå, for jeg er veldig konsentrert, og det flyr isbiter utover hele her.
2: Det er fornøyelse å være her.
0: Ja, koselig.
2: Ja, kjempekoselig.
0: Da kan du helle opp i den hvite bananguffa, liksom.
1: Hvit bananguffa. Ja.
0: 2/3 fullt, står det.
1: Ja, det blir sånn cirka.
0: Sånn, og så espresso på toppen.
2: Åja, det blir vanskelig.
1: Det er banansaus på musa i studiet. Hvis jeg espresso det var der, og det på toppen.
2: Det er veldig vanskelig å helle med kopp på kopp. Ja, det fikk du til veldig mye. Nei, du søla litt der.
0: Ok, da er den i hvert fall klar. Jeg gir oss en låt til å tørke og vaske, og så skal vi smake rett etter Ruben og Miriam Bryant.
1: Det drøpper av musa her.

0: Rose. Kygo og Ava Max tolker Shakira og whatever nest siste låt ut i morgen i Østfold, hvor vi fortsatt står og koser oss med denne bananbrød-latteien. Vi er fornøyde med oss selv.
1: Ja, den var god den. En liten tur ut i trafikken før vi stikker hjem. Vi skal en tur på Gjerdøy og Fylkesvei 1060 bortant Betongen Båthavn i Moss. Der ligger det gjenstander i veibanen, så vær litt rande opps der. Så er det snart 9-timen. Hans Olav Lahlum.
0: Han er gjest. Morsom.
1: Han er kjempemorsom. Aktuell med ultimate faktaboka om 2. verdenskrig.
0: Den gangen når han datt av stolen under den direkte sendingen, man kommer aldri unna den, Hans Olav Lahlum. Morsom type altså. Kim Carnes fram mot nyhetene, Betty Davies Ice. Ha en deilig dag!

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for der det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iransk støtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splittet pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I Ukraina minst 11 mennesker drepne i luftangrep i natt, og mer enn 100 såret. Ifølge landets luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. Nei, russiske luftangreper har økt i styrke det siste året. Styresmaktene i Kursk i Russland meldte i dag tidlig at en person var drepen i et ukrainsk droneangrep i natt. Klokka 16 i ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som grunnlaget for hennes nye regjering i Danmark. Lederen for Socialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering i et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige i går kveld, da de vann 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig i treningskampen på Ullevål, men at Norge gode.
2: Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte i går også, i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt.
0: Og i dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og i 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Det blir ikke det han først og fremst kjent for. Eller?
4: Ja, det ikke, jo, nei, han ikke det. Men at han keeper, det vi jo nødt til å snakke litt om.
5: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum gjest i dag. Han aktuell med den store boka om 2. verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner i den norske motstandsbevegelsen.
3: Han har pakket hele krigshistoria inn i et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Santana der sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på nitimen i dag med Sean Henrik Matheson og meg selv, som heter Silje. Og nå Sean, nu, Silje Nordnes, ta med etternavnet mitt.
0: Gjør det, fint.
1: Nå er det i ferd med å skje. Nå er det i ferd med å skje det vi vet at kan skje, Sean.
0: Ja, pata.
1: Nei, det er det at folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja,
1: begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja,
1: kanskje smiler litt,
0: ja,
1: og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. Og vi er jo grei, ja, de fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja,
1: mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay,
1: på grunn,
0: ja,
1: av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier han, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klarte ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakne at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien.
0: Oh!
1: Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund.
0: Oh.
1: Det var bare så, og så betalte jeg, og så er det sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er, du har jo selv skryttet din lokale butikk, sånn.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, riktig.
1: Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet,
0: ja, ja, ja, ja,
1: og representerer, så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart.
1: Å, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre,
1: ja,
0: at du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det er i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå er det bare 9-10 dager til det braker løs, og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Ja. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: 20.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her i Nitimen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det i kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det i det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM i år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang i barneårene så var jeg såpass interessert i fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitt eller dobbelt i tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk i ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget, jeg var keeper på skolelaget i fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med i noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik hvor jeg bor nå, så er det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn i det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville endt.
3: Det kunne endt i Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg er uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det blir hypotetisk.
1: Hans Olav, du er jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, det handler om 2. verdenskrig, altså det er et verk, en

0: da har jeg gjort alt dette her i tingen nytte og ingen lesere får tak i det sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer slutten at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten og av og til sammenlignet det litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer at da du liksom oppvarmet, det handler det bare om å komme ned den siste biten i mål, du vet hvor du skal ta deg nå dit fortest mulig og så kan vi liksom observere etter det
1: men, og, men mener du med det da, Hans Olav, at, altså at slutten på romanen løsningen på gåta i krimromanen, den er det bare du som sett på? Så,
0: i dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men i dette tilfellet så er det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
2: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene er fremme i panna. Tar de mye plass i livet ditt, eller?
0: Nei.
2: Nei, det er ikke det, det
0: høres
2: bare sånn ut.
0: Nei da, det, jeg håper det ikke er noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt i 30-årene. Så det er ikke noe som er, men det er bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Da, hvis det er en saprosa bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
2: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså du
1: eller skriv noen... det i et brev, og så gjem brevet.
3: Ja. Ja. Det er fint.
0: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen er komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman. Det er en ganske ambisiøs idé.
1: Men du, mens du da er i den her innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du er ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. Hvordan er det å jonglere de her ganske store prosjektene?
0: Ja,
1: pluss alt annet du holdt på med, det har vært noe sjakk i miksen her og...
0: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn, jeg er veldig heldig som får drive med ulike ting jeg er veldig interessert i. Titlen er altså den store boka om 2. verdenskrig, og den er jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det er nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så er det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa og sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen det er snakk om her, de som er 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen er jo et veldig stort og komplisert tema, så det er klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
1: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
2: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Capers.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Nitimen, hvor Sean og Silje i dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da er ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert i 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert i historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var i oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var i sånn 7-8-årsalderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom i nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det er en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærerkolleger som da hadde vært lærer for meg i den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter, som dere kanskje har hørt, og svarte at det var det jo ingen som kunne gjette seg til i det hele tatt. Nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men i hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert i det, jeg tror også da jeg var i 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker og så, med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja. Men da ligger du foran i løypa i forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert i den andre verdenskrig. Det er jo litt
0: sånn typisk,
2: ja,
0: i hvert fall.
2: Ja, typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean og sånne type ting, og fordi det er liksom forventet at vi gubber, og jeg er på samme alder, Hans Olav, at vi skal like 2. verdenskrig.
1: Ja, det er vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert i historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner i familien har holdt på med når man er over den første ungdomsperioden selv, men det er nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel.
0: Ja, ja, ja. Så, var bokorm, kanskje et begrep?
1: Ja, definitivt. Ja. Definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde i høyeste grad, som hadde mye minner om det, typ både i lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt, så hadde jeg jo en litt dramatisk historie i egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for landsvik, men hadde i realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent i Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var i, jeg kan ha vært i kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi er i et familieselskap og grandtante Dagmar er der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her er en veldig sånn, her er det mange fallgruver man kan falle ned i, så er jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert i krigen, vært innom det i ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det i ulike bøker, både de biografiene og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig er en veldig spesiell periode i Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være i krig i veldig lang periode før det, og i utgangspunktet vært en vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom endet på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det er klart det er jo andre land som har hatt ulike kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det er jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, som man snakker om krigen, så er det jo andre verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen, også med og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringa. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det. Og så er det klart, hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart det blir jo en kort omtale i denne boken, men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i stad, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
1: Nei, det er jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det er så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Først så snakket man jo krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg er veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart, så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting, tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: Det her er altså Jonas Løv, ja, ja, ja, i Nitimen, hvor Hans Olav Lahlum er på besøk, og det her er jo den boka, altså den store boka om 2. verdenskrig, Hans Olav, det er da den første boka du har skrevet for barn. Vil du si at det har gitt mer smak?
1: Ja, nå synes jeg faktisk i den fasen her at nå må vi se litt an hvordan leserne, og da primært barna, men også blir interessant å høre hva foreldre og andre også tenker om dette. Jeg utelukker det på ingen måte, men nå tror jeg vi skal ta oss tid til å se an hvordan dette her faktisk har gått og hvordan det er, og så kan det jo være at jeg også får noen tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ha med seg til senere, men det ga på en måte absolutt mer smak, og så her var det jo også et annet element, og det var jo at jeg er jo ikke vant til å jobbe med bøker hvor det er så mye illustrasjoner, for dette er jo en veldig illustrert bok, både med at man selvfølgelig da har hatt et utvalg med bilder fra 2. verdenskrig og historiske, autentiske bilder der, og så har man jo i tillegg da veldig fine illustrasjoner av tegneren Jannika Hansen her, og jeg har ikke vært vant til å jobbe på den måten før, og det tilfører jo også noen ting da med at i grenselandet mellom illustrasjoner og tekst, så kan det jo også skje ting. Men det har da vært, det var et spørsmål jeg ganske tidlig stilte, at vi skal vel ikke bruke noe med KI her?
0: Nei.
1: Og det fikk jeg heldigvis et beroligende svar fra forlaget på, at det skal vi definitivt ikke gjøre, så det var en forutsetning vi var veldig enige om, og det er et veldig stort pluss at det er de tegnede illustrasjonene her i tillegg til bildene og teksten.
0: Vi må jo si, vi som har sett boka, at jeg synes det er veldig fine illustrasjoner. Altså.
2: Ja, det er nydelig. Og det er praktverk, må vi kunne si.
0: Ja, det er stor bok. Ja, er... Fordi innmellom når man ser for seg en bok for barn og unge, så kan man tenke at den er litt lite, men det her er jo tross alt den store boka om 2. verdenskrig, så da må det være litt størrelse på den. Men har du noen andre tema, Hans Olav, som du tenker sånn, som du brenner for å tenke at ja, det kan jeg skrive om til barn og unge?
1: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman som nok mer var rettet mot litt eldre, altså sånn, da var kanskje målgruppen mer sånn 13 til 17 eller et eller annet sånt, og den fikk jeg for så vidt positive tilbakemeldinger på, men alle tilbakemeldinger fikk var fra folk over 60. Så det der er jo også en litt sånn fascinerende greie, at av og til så er det andre folk enn de du trodde som leser en bok. Men når det er sagt, det er jo skrevet for en bok som også mennesker på godt over 14 kan lese forhåpentligvis med stort utbytte, men det er jo med illustrasjoner og vinklingen og språk og sånt, så er det jo den gruppa av 10 til 14 vi har rett og slett på. Nei, vi får se rett og slett, men det er jo litt sånn tankevekkende reise tilbake også. Jeg prøvde jo å tenke litt på da jeg var i alderen 10-14, hvordan ville jeg ønsket en sånn bok, hva ville jeg hatt utbytte av?
0: Men vi snakket jo litt om det på kontoret sånn, da vi fikk denne store boka i hendene våre, så at jeg i hvert fall kjenner at det her, jeg kjenner jo til historien, til en viss grad, men at det er nok også noen hull, vil jeg si.
2: Ja, jeg tror at den kan være fin og nyttig for voksne også, også 60-åringer denne gangen, Hans Olav, det må du nesten bare finne deg, og 54 år gamle menn, som meg selv. Du nevnte USA nå, og du er jo også en USA-kjenner av rang, Hans Olav, og altså, jeg vet ikke om jeg skal dra litt langt nå kanskje, men ser du noen likheter da mellom, altså med opptakten til 2. verdenskrig og det som nå foregår i verden? Det leser vi jo stadig vekk at historien kanskje nå er i ferd med å gjenta seg selv, sikter da selvfølgelig til Trump.
1: Det er jo klart at det er noen tankevekkende likheter, men vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen i verdenssamfunnet nå, på den måten at det var jo her jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var i alderen sånn 14-15, presidentvalget i 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det er vel kanskje i 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det, og jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene i verden som det er nå. Det er en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der, her. Og jeg jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen i USA. Det en president som, som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig overfor motstandere, og prøver å bruke presidentembetet til det, og så videre. Og det helt klart at på en måte så rammene for både rettsstaten og demokratiet i USA er presset, men så det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år siden 1700-tallet, det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre, men man har alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her er at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte er en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokratiet og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så er jeg ikke blant de som, er det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen i Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn i aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen i vår tid.
2: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast i det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
0: Så det jo viktig budskap her også, da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
1: ja, for nesten siterer Winston Churchill der, da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det helt klart det veldig mye viktig å lære, og det tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
0: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum. Thank you.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her inne I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbill meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det vi, man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi vi, det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt sånn, det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Jeg vet det.
1: Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann, det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så det lærte jeg på nytt. Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent jorda? Ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, men da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Akkurat det visste jeg da.
0: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskolen I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I sted, det der med at veldig mange, og det jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Ja. Og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
0: Ja, ikke men, men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
0: Nei, ikke hjemme hos meg, men nei. Jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
0: At det sånn det.
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo et sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerike. Minst en gang I uka.
0: Det så fjernt. Veldig
1: fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerike? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerike hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen?
1: Mye storthet og fordom, fornuft og følelse. Altså, det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det litt koselig å tenke på. Nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, så tok jeg det ikke.
0: Ja, nei, du tok det ikke, så der var vi utelegget. Sorry, Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på noe sånn et historisk tema. Eller,
0: jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg er for ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca, jeg alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
0: Altså. Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint det.
0: Jeg vet ikke helt.

0: 48 hunder. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer er nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en pressekonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet den første vittnen på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i ni timer.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathieson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkopper.
2: Jeg er så takknemlig, Silje, for at du vil rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Don Henley, The End of Innocence, inn i timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie i dag, og i sted før nyhetene snakket vi om det at kvinner og menn innimellom er interessert i forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen er typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill i appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer litteratur, også litteratur som damer er interessert i. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting, altså om søsterklokkene. Poenget er vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det er jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke. Ja. Og det går ikke alltid like bra. Det er en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her. Det er en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her er at språket generelt ikke er noe særlig bra, at det er en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt i boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene er ekte. For det er heller ikke noe kildeliste. Så da er det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene er funnet på. Ja. Og så er spørsmålet, hvem er det som har funnet på? Er det kan man spekulere, og er det kunstig intelligens som har blitt brukt, og det tyder vel på det, i hvert fall når det her sitatet er med i boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det er jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja,
0: som er med der da.
1: Ja, men det er jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her har det vært slapp.
0: Aha, det ord, sånn.
1: Ja, nei, men det...
0: Nå er jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de er ikke det. Tilsvarsretten er viktig.
0: Blant de har seriøse, tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg er, så jeg sier rett ut, det er et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, ja, her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som jeg tror jeg er helt vanlig, og det er ikke noe stress med det. Du må bare brukere riktig, og så er jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med i timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke, alle som så fotballkampen på TV2 i går da Astrid S skulle synge nasjonalsangen, hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg har sagt, hun synger jo med
0: det
1: den,
0: var hennes stemme,
1: ja,
0: det var ikke en robot,
1: overhovedet ikke, og den vakreste stemmen, men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som gjør en nydelig linje i Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre, jeg har liggende selvfølgelig, hvor blei han til barn. Det blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det jeg vet ikke.
0: Og så et eller annet at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen i den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg er helt enig, det er godt tenkt, Silje.
0: Det er veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men ja, hvor har den tatt det fra?
1: Jeg
0: lurer på, er den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, deg, det jo en rytme der.
0: Ja, det jo det.
1: Et ekko.
0: En slags slam poesi.
1: Ja, stopp. Drønne kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der er vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Simply the Best, eller The Best fra Alex Gray her i Nitimen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det har fulgt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn i 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, da står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninga på sykehuset i Narvik.
1: Og hva det man gjør på tøyforsyninga?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy er det snakk om?
2: Ja, det noen tonn i løpet av året. Og...
1: Hva slags farger? Er det hvitt sykehustøy, eller er det?
2: Alt.
1: Alt, ja.
2: Ja.
1: For det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Har du trives til jobben i disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært her i 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mamman eller pappaen sin før i voksen alder. Mm. Og du møtte ikke pappaen din før i voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han i voksen alder.
1: Hvordan var det da i barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting er selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma. Så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde jeg ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom själv.
1: Men hvordan är det då i vuxen ålder? Vad är det som gör att du tar kontakt? Och hvordan är det?
2: Nej, jag har beständigt hade i mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fant du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han heter.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt grann problemer.
2: Jeg hører fortsatt ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en, som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, litt usikker på det, men... I wish that I could turn

0: Hedda, just by looking i nitimen, hvor vi nå skal inn i edderkoppenes verden. For at i går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet i et drivhus i hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten i bakken, du vet når du får noe i ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nå skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup, Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nå ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett i drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp i hagen, like stor som en hund, ja, som han påstod i går.
1: En schnauzer, ja. I sammenligning
0: med. Men, ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp er ikke et insekt, hva, men hva er det da?
2: Den er et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi! Men du, de her trådene da, i spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja. Og edderkoppspinn er jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger er sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare er en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna, du snakker om det som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så er det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det er jo fordi at med lim er det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast i nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast i sitt eget nett. Det er liksom stor tabbe hvis du er en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller er det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De er jo så små.
2: Ja, det er kjempestilig, fordi edderkoppsilken er jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de 8 beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner i det de kommer i kontakt med luft. Og den er proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julespinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang i døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det er gjenvinning.
1: Det er helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke i, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe. Altså, det har jo sikkert skjedd, men jeg tenker, det er jo også sånn, de vet jo hvilke tråder de skal gå på, ja. Og de lister seg på tå, så de ikke skal bli sittende fast.
0: Okay. Men vi diskuterte jo i går, Anne, altså at vi kunne jo ikke så mye om det her, da, så vi lurte på om den er veldig tjukk, tråden til i Sean sitt drivhus kunne indikere at edderkoppen som har laget den er veldig, veldig, veldig stor. Men det er ikke noen korrelasjon der nødvendigvis.
2: Nei, delvis. Men altså, mange av de edderkoppene som er innomhus er jo relativt store. Altså, husedderkopp og kjelleredderkopp er ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Mm. Så jeg tipper jo at det her er en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
2: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
2: Som de slipper ut av rumpa og ut i luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
2: Og så, hui! Det har lagt merke til.
1: Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet i hus, og du nevnte disse kjellerederkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Ja. Den hadde et, jeg håper å si, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det, altså, det er det største beistet jeg har sett i Norge i hele mitt liv. Jeg vet ikke, hvor, kan de bli større enn det, eller har vi maksa det der omtrent?
2: Nei, det hørtes da veldig svært ut. Da tror jeg du må ha klemt den flat som en pannekake først for jo, å måle.
1: Jo da, den ligger, den var død nemlig, så den lå flat, men nei, vent da, jeg skal, nå overdriver jeg litt.
0: 8 centimeter.
1: 8 centimeter, men ja, allikevel ja. Altså. Det var jo helt sykehus, jeg sitter og ser på bildet her nå.
0: Men i hvert fall ikke like stor som
1: en... Det meste er bare bein.
0: Ja. Ikke like stor som en schnauzer. Så nå kan du puste lett ut, sånn ja. At det som har skjedd i drivhuset ditt er helt innenfor normalen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja. Og de er jo ikke farlige, ingen norske edderkopper er farlige. Ikke nei. Sant? Det er jo så greit å si. Og de er kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år, som det vi mennesker hiver inn på av kjøtt.
0: Ja.
2: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
1: Helt vanvittig.
0: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svarene om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
2: Jo, tusen takk. Det er kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det er jo, ja, nei, det er kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
0: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men er naturen også med i denne boka?
2: Den er jo det. Jeg tenker jo at det er faktisk, naturen er jo livsgrunnlaget vårt, og det er en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes er et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen er med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
0: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygeson, tusen takk for at du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
2: Takk for det.
1: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
2: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god og lugn, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min. Nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly, for eksempel, og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det givende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig, mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. Men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går i nedekopter?
2: Nei, nå springer jeg. Nå er ikke jeg like lugn, for nei. Da edderkopper, da ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
2: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene.
2: Ja, ja eller ja. Ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
2: Ja, de må drepe dem for å få det ut av synet, ellers så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg mye, så de ganske store, ellers har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på Kjersten hvis, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på de. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
2: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg fra, det større edderkoppen jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
2: Jo, Gjøvik koselig. Det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner. Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen. Du som Gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
2: Nei, altså Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
2: Oho. Takk.
3: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje.
0: Nei.
3: Hvorfor ikke?
0: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låten her, Love Yourself.
1: Ja, og det jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er jo.
1: Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det er Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt, kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Åh, du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke, selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Jeg sender den eldste mann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A, som de heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det 80% sjanse for at det ville slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene siden vi medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå dere ikke sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen. Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede, også programleder Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen, og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hverdagklubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
1: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo at det
1: meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, finn landsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finn en avstemming. Det vel ikke umulig det heller? La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte.
1: Ja, bra.
0: Det kom den første. Det var det første gang I dag.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt. Ja.
2: En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner.
0: Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden. Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Mm, altså, vi har hatt kursing, ja, ja. Men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at vi sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at ja, det kan hende han bruker en annen gang, og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Ja. Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi en ny...
1: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
1: Det er rå flott.
0: Jeg tester nå mens dere skrabler.
1: Ja.
0: Åh, der mistet jeg litt, tror jeg.
1: Jeg har litt tro fortsatt.
0: Har du det?
1: Ja. Nei, der mistet jeg tro jeg. To. Tror ikke det blir.
0: Nei.
1: Ja, nei, nei, nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
1: Samme, ja. Oi, det er noe... Spesielt at man...
3: Gi meg en te.
2: Te!
0: Te!
3: Gi meg en R.
1: R!
3: Gi meg en U.
1: U!
3: Gi meg en T.
1: D!
3: Gi meg en E.
1: E!
3: Hva blir det?
1: Trude! Ja. Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen?

0: De Lillos var det med plage her i landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om, ja, hva det vi snakker om i dag?
2: Det folk feirer,
1: ja,
2: har noen jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi bytte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel i dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda i sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det er jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det noen som har noen Strava challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det?
1: Ja, nå har jeg vært i en veldig lang jeg får mye mail fra
0: mail også, ja.
1: Fra vår gode venn i Sandnes, som kommer innom senere. Det er på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja, ja, det er det som har skjedd. Jeg kan, jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så er det Torje, hva heter han?
2: Torje Gilje.
0: Torje Gilje.
2: Elisabeth, hun feirer i dag et slags jubileum, for det er nemlig, hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto opp på et rum som har stått nesten ferdig i over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da den bygde rummet, men i dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det er hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge, punktum, hurra.
1: Ja, fantastisk, jeg vet ikke noe om hurra er sikkert en farge, det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei landsmøte, vi feirer 4 års bryllupsdag. Det er altså 18. juni egentlig. Med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nyt en kald, en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en stranddag her, ja.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet i det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi.
2: Gratulerer til oss, skriver han. Gratulerer.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Ja.
2: Og nå er de på tur hjem etter noen uker i bobilen.
0: Åh, det er drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva er det?
0: Det er vel sikkert det forræderiske sola som alltid er der når du er hjemme på besøk og gjør at du, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
1: Den trenger du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra er en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen i den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, det er sant.
1: Jeg vet ikke om det er sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: Du.
0: Ok. Good. Vi tar litt musikk her. Dette er Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Same Grand Prix i år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det er jo et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodosha her I landsmøtet på NRK P1. Dere, I 2018 så var det en forferdelig brann I Paris, som rett og slett slukte spirene på denne 850 år gamle Notre Dame-katedralen.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var
2: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame røyke den dagen.
3: Du filmet jo en av de
2: hovedmistenkte.
3: Det jo helt utrolig. Jeg stikker nå.
2: Jeg klarert. Jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
3: Ja, da, det beklager vi. Ja.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespi ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om de bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevder nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikuban der I 2012, så ble visjonen
3: hans. Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja. Ja, det var den du synes var finnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse bikuban der I 2012, og så det et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi I lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var I kirka.
2: Ja.
0: Mm. Før strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brann skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, I disse høye spirene oppe I kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaen sine, før dagen etter at brannen var slukka. Men, da kom han med gode nyheter. Bian I Notre Dame lev fortsatt.
3: Ja,
0: Meldingen ble publisert I et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinget honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bier som yrer rundt I bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
2: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet I hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunga.
2: Nei.
0: Nei. Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk et ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
2: Ja, det brukes.
0: Denne grunnen.
2: Ja, fordi, det rolig.
0: Ja, det akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det for å få den til å sove, men I hvert fall, de blir jo mye roligere.
2: Ja.
0: Så de her 180 000 bian I Notre Dame, de overlevde storbrann I kirka I april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda. Av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
2: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
3: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakket om Notre Dame, så ble jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Mm-hmm. Så jeg stavet det og tenker at det satser på at det går bra. Selvfølgelig denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren I Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen berømt for å ha solgt flest mulig billetter flest billetter av alle verdens musikaler det første dagen, året den ble spilt. Og det faktisk altså registrert som en Guinness-rekord.
2: Okay.
0: Så jeg vil tro det mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo og kaptein Phoebus, som alle sammen de drømmer om ho, Esmeralda.
2: Mm-hmm.
0: Så litt fransk musikk. Jeg fant den her på plata Mega Chansons Française forleden, så nyt denne.

0: Vi fikk en melding fra Katrine nu mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrine. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og ja, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Belle het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai-reppen har kommet inn i studio. Hei, Mai!
1: Heia!
0: Det er vel en ting som gjelder nå?
1: Det er det.

0: Det var nummer en i India akkurat nå. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junireppen som i studio. Takk Espen, det bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Pål har sendt oss den meldingen her. Det ifra Facebook, og det oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, Smilefjes. Har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, okay. Kom i vår inbox.
0: Ja, Jan Arild, fortell litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk, da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyk.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Ja, for at det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset? For det, kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg nå bare nauste ut, ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen sammen ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøstet opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Vi skal forske videre her i landsmøtet.

0: Erika Andriana var det som sang «Bli her» i landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russer har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenkvile mellom partene, etter det Medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitte pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
1: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene i frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer Posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerke dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
0: Ok, har du samlet du, Hanna?
1: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
0: Svendre, du drev jo på en gang på.
6: Ja, men det var sånn i to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
0: Ok, ja. Greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
7: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
6: Det må du alltid si nei til.
7: Ok. Nei, jeg vil ikke.

0: og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd de la med Daft Punk, I Feel It Coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8:08, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer I dag.
0: Takk, ja. Vi feirer alt mulig I dag.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mathea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
1: Oho. Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed, eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det høres ut som pensjonist, ja.
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Å, hei!
0: Er det
2: Gratulerer, Øystein.
0: Ferie eller jobb, eller for at du har vært pilot, eller du har vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herset.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer ja, på 23 år, 280.
0: Mm, det var ganske mye.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen.
2: Ja.
1: For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate. Mm.
1: Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ring dine foreldre og si, jeg skjønner ingenting hva jeg
0: gjør. Men ikke ring dekkforhandlen og være uvitende.
2: Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dum, rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett
2: til. Det vil jeg.
0: Elin og Fira hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvete sill, og regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi, alle.
0: Ja, det viktig å ta
1: og,
0: det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken. Festa della Repubblica.
2: Oi.
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lyne Express.
1: Ja, jeg må få
0: det
1: nå.
0: Du må feil. Stikk av du. Ja.

0: åpnet, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fisherman's Blues.
1: Norgesvennerne.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Torlås!
4: Hei, Røkken!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegat og lytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304-100-00-2304-1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå, for her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg unna land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia, på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304-1000. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, hvem?
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304-1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hæ?
5: Nei, det er jo Trude,
2: ja. Hei, Trude. Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt. Eller hvordan du tar det?
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør
4: ja,
2: oss!
4: Ja.
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja.
4: Det sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Wow, gratulerer, Trude.
4: Wow. Vet du ikke, det var siste hintet mitt. Hva ikke fotballlaget heter, vet du ikke de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde pass.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig. Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass.
5: Oh.
4: Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Ah, det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden, eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra, det tror jeg. Du skal nå få den spesielt utformet nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der er supert.
4: Ja, ja, bra.
5: Jeg ble så glad at når jeg hylet litt her, at katten min er kindus, han kom sprengende fra soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver å rope. Ja, nei, nå kan du fortelle det, Finn.

0: står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen. Og så, å nei, jeg har glemt å ta ut. Og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha det i kasse til. Altså.
1: Aldri mer! Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Mm. Ja, akkurat. Gratulerer!
2: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-væske.
2: Teite væskeregel.
0: Altså det her med at bare maks en, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom igjennom. Fikk du lov til det?
2: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funker?
0: Å ja, å
1: nei. Nei, det funker ikke.
2: Nei. Altså du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen. Men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet. Og jeg ble tatt inn til Avor. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
1: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
2: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
2: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kun to språk, han sier Deutsch oder English.
1: Ja.
2: Og han bare Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
1: Agua.
2: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, Si, Agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
0: Nei, okay.
2: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Se for meg at jeg skal stå der og si vatten?
2: Ja.
0: Vatten.
2: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
2: Men nei,
1: vi er hjemme, folk. Du har vært ja, der også. That anxiety feels like one of yours.

for godt voksne. Jeg heter Torje Gill. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag? Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det, så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega, her i Flip Floppy, er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippes!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1, og klokka litt over halv ett, og Mai er med oss i studio igjen.
1: Ja, eller junior-appen som har hatt
0: det
1: nå, da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det?
2: Det var en god idé, egentlig.
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Mari. Ta hver ja. Snart er jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo... Hun
3: du blir veldig forvirret når du blir august.
1: August, Mai, nei...
3: August-reppen, velkommen til deg!
0: Ja. Du kan jo bare låne din stemme der, hvis du vil.
2: Du kan,
0: ja.
1: Du er jo hentet inn nå, fordi du har armbind på Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Den har jo rullet godt i over 100 dager nå, og i førre vikku så ramlet 11. mann av, nemlig Arnold på Kolsås.
2: Ja.
1: Og så hørte ingenting mer fra Arnold enn siste meldingen hans fra Malaga, som kom den 25. mai.
4: Ja, hei, det Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Og så var det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet til hele karusellen nå, pensjonert seg og er lav avlogget på Malaga?
0: Orskitt.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, er det her verdet for en hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære Hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som er igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg. Lykke til dere som er igjen. God sommer.
3: PUK-kode, altså.
1: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
2: Vi har det.
3: Og det er en ny PUK-kode.
1: Du har fått ny PUK-kode for oss i posten. Slit med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
0: Ja.
5: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordfjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold som har fylt tankene mine denne helgen. Ja. Mm-hmm. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel.
3: Okay.
5: Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Annerdag-klubben, når man ikke vet om medlemstallet er 1 eller 2.
3: Mm.
5: Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
0: Okay.
1: Ja, det håper jeg også har gjort nå.
0: Ja.
1: Og Arnold, du må melde deg inn i Annenhverdagklubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
0: Ja, nei, så det topp,
3: ja. Så det er mange muligheter i landsmøtet.
1: Han har på ingen måte gjedder på Arnold, han er klar for nye utfordringer.
0: Veldig bra, godt å høre. Okay.
1: Og så må vi straks få en oppdatering fra hele Hverdagklubben.
2: Ja, det skal vi få. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
0: Okay.
2: 106, 107.
0: Da tar vi Oblon først da.

0: Blonde, kaller de seg. Hot Air Balloon. Og så i parentes står det When the Summer's Over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Den har vel knapt nok startet for de aller fleste altså. Men nå, hverdagklubben her I landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsender som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der dere hører jo at det samme person?
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Vi ser på nummerene som ringer inn. Du må ringe fra samme nummer, ellers vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og, nei, det kommer til å gå helt I ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Det kommer til å gå bra med
1: henne.
2: Det kommer ikke til å gå.
1: Nei,
2: det kommer ikke til å gå.
1: Ja, nei, vi dere spent da. Ja. Nå har du jo gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag.
3: Ja.
1: Det har gått ganske mange dager.
3: Ja.
1: Som en virvel, det ingen som har falt av.
2: Nei.
1: Men og det egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid på ferie.
3: Ja.
1: Så vi, men vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd I helga da, hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærpad her.
2: Halla, kompis.
4: Fra Melin, at jeg fremdeles med klubben. Hei, ho.
2: Men
4: retta Tonny, rydde meg veg. Hardt grot ho gnog. Iver og under gikk Jotun Vegar. Da var det hett I mitt hoved.
5: Det en Pål som sjakk inn I hverdagsklubben fra Rostock I Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet denne her. Jeg holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger I stroppa. Ja.
6: Hei, det Ingrid som ringer fra Italia. Nå jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene malt I pastellfarger og som bygger oppover I skråningen. Gatene kjempesmale, så mange av de enveiskjørte. Og vi så heldige å bo et sted hvor det masse sitrontrær rett utenfor.
7: Ja, god morgen. Her Rune I Snartingdalen med dagens rapport til Hordalsklubben I landsmøte. Jeg har tre dyreobservasjoner I dag. Tusen elg, så et rev og så en grevling. Det var litt fint å se på morgenkvisten. Elgen var helt rolig, og reven hadde det litt dradelt, og grevlingen hadde det fryktelig dradelt.
8: Ny innlogging I hverdagklubben for Arne Kristian. Og I dag blir det neglebitingsdag med Champions League-final for Arsenal og semifinal for Hockeygutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa I senere I dag. Oi.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboene her på Lerkendal. Litt mye bråket nordlendinger, men neida. Det bra med uavgjort I kveld.
8: Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben Grim I hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker nå I morgen også. Ha det godt.
10: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inni mars og Vassengutane spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som Vassengutane.
11: God morgen. Vigdis I hverdagsklubben. Vi har kjøpt et spill. Så heter for Skippo. Skippo.
0: Oh, ja.
11: Det et kortspill, ikke vanlig kortstokk da, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
0: Ja.
11: Så spiller vi to omganger om morgenen, tre omganger med på dagen, og fire omganger på kvelden.
0: Jeg elsker Skippo.
12: Hei, Oddbjørn her. I dag det faktisk så godt vær at vi kan kjøpe på verandaen I etter middag. Det tror jeg første gangen I år I hvert fall. Jeg håper det blir sånn I sommeren.
3: Ja.
12: Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmodig, så
3: Den kommer vel kanskje. Det Jekyll med The Lumberjack.
13: Ja, ok. Bjørn kjennes låt, Jekyll. Ja,
1: den kjenner du sikkert, Torfinn.
13: Nei, det men? Gjør jeg ikke, altså.
1: Mm, jeg har jo visst at han ønsket den her stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den i P1.
13: Ja.
1: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
14: Ja, ja.
1: Og dere svarte?
14: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Skal vi ta den da?
1: Vi tar den.
14: Ok.
13: Det er som AC/DC med motorsag.
1: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt i starten nå.
2: Er det motorsagmusikk?
1: Motorsagmusikk.
2: Perfekt.
13: Ja, nå starter
2: den. Ja.
14: Der er den.

0: Endelig står det en melding fra Bjørn her. Terningkast 6 på musikken.
1: Er det noen høner?
0: Jeg tror faktisk det må ha vært noe sånt i bakgrunnen. Det var Jekyll, det med The Lumberjack. Ønsker låta til han Arnold. Så fikk vi spilt den.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold
0: unnskyld.
1: Er ute av klubben, vet du.
0: Selvfølgelig, det er derfor jeg tenkte på han. Jeg fortsatt savner han, vet du. Det er det.
1: Det er akkurat det. Ja.
0: Ok, vi er fremme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Noen som vil begynne med noe artig? Er det trist?
2: Ja, altså jeg kan begynne med noe veldig smart. Alf sier, hei, han var smartere vakten som stoppet meg på flyplassen i Kina. Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbar væske, ja.
1: Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det er lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer det kanskje litt grann.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, for så det får bli ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jo, jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det er det eneste. Ja. Så hadde det vært ganske likt.
0: Litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokken for deg selv.
2: Oi, oi, oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver han streken.
0: For det er holdning.
1: Ja, det er det. Når du klarer å ha på deg sokken,
0: det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra. Så
2: folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
2: Oi, ja. Oi, oi, oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det er ikke verst det, altså. Ja.
1: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
0: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
1: Hvor er det?
0: Ja, ja. Skal vi se, Oddrun skriver, hei landsmøte, jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447, altså skritt det siste året.
1: Snitt.
0: Går, skulle jeg løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen, hilsen Oddrun.
2: Jøsse navn.
0: Det var imponerende.
2: Elin skriver, hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart.
0: Hvordan da, var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da ikke tenke på.
0: Nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Det er ikke noe å slå på stortromma for det.
1: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet. Ja da.
0: Ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang.
0: Nei.
2: Ikke vips med noen ting.

0: Trygve Skau var det med sine heldige, og du hørte den i landsmøtet i det vi er fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart er ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi.
3: Ja, det gratulerer Berit. Det er noe å feire, altså.
0: Det er heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Det var litt
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Stopp. Men, så du lander på en 4, du også?
0: Ja, jeg tror det. Men fordi at spakene og sånt har egentlig gått ganske ok.
2: Ja, det har kjempebra. Jeg gir meg selv 9, siden det 9 dager til min bursdag, men jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng ut av at jeg bør få 4
1: år. Og Venke skriver, det jubileum, svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjorøy!
2: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb. Året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
2: Ja.
1: Nei, for en innsats.
2: Det veldig bra, Ståle.
0: Rød. Det sånn helårssykliste der da, kanskje?
2: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
2: Ja. Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om gebisse som funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Vi heldige, så får vi. Følg med, følg med.

0: weather with you.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyle, da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker ChatGPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med. Du hører på Dagens. Jeg heter altså Mathias Nyleva. Tar en kort nyhetsoversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
3: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for de norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget set seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
4: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
3: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stiger dødstallet etter nattens omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter Dagens.
2: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette

0: Susanne Vega på NRK P1, du fikk Luca her I dagens, hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag. Og vi skal direkte til Danmark, som omsider ser ut til å få en ny regjering. Men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen, og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, eller? For det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rysstad.

0: Kim Rysstad på NRK.no, klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag. I går var det fotballkamp, Norge slo Sverige 3-1, var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker dette landet
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker runget over stadion», ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? «Elsker, elsker det å tenke», sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese «Elsker, elsker deg, deg for faen det var TV2s teksting jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen vår går og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelingen, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal ikke tekstes på denne måten. Fordi

0: Jeg har ikke dette tilfellet her.
1: Nei, TV 2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Er det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
0: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det i alle fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her, så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelige, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje, men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting, så jeg tror ikke dette er siste tilfellet av dette her.
1: Men hva var det her, altså dette et eksempel på sånn hallucinering som vi har hørt om?
0: Ja, det det, ikke sant, at den hører KI-systemet fanger opp det de tror tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her er jo systemene som har kommet nå, jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her, og så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
1: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dommet seg ut med KI i det siste da, Aksel, for mens TV 2 tekstet i stykker nasjonalsangen før fotballkampen, I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for i boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom i trykken, her står det nemlig. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
0: Ja, og ja, hvis du leser det, så den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
1: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Braun Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

så. Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1 du fikk enkelt her I dagens hvor det handler om kunstig intelligens som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad. Og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og

0: oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm. Og Cappelen Damms eksempel det verste til nå. Viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier i sitt tilsvar til NRK i denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og i enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med i teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Jeg tror det vanvittig. Det mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man har reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Ja, basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan jeg gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken, men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til syvende at den står I den teksten, det man på en måte må finne ut jo, det som, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv. Mm.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, ikke sant, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste bitene av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang jeg gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdig gjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lenger mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet I fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det mange som i dag lever av innholdsproduksjon, som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden, du opptatt av, Aksel Braanes, der du fagsjef i Tankesmien Langsikt. Takk for at du var med. Klokken har blitt halv to. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no. Nå, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men i kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: musikk fra Jake. Du fikk Golden Hour, og I denne nyhetsteamen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smaller det. Veldig. Kanskje. Det tidligere å trekke seg litt unna. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smellene kom, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert og få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотрю, тут вообще разруха, думаю, меня кто-то Бог отвёл, чтобы пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt kvart på to. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, litt enkelt kan vi si at det danske Arbeiderpartiet nå går sammen med det som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til sentrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder og direkte med oss fra København. Du, korrespondent Joakim Reigstad, på plass der det skjer? Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, ja, eller som styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I mindretalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Ja, når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstrefløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternative som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag. Joakim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet, da, men nettopp enhetslisten, Pelle Traustedt, som formann, leder der, har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskattning av gevinst på boligsalg, for eksempel, det en ganske stor seier. Og kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år, men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
0: Så sier du at statsminister Mette Frederiksen med denne regjeringsdannelsen klarer to kunststykker på en gang. Hvilke da?
2: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt. Altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0. Og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var ikke nok fire da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det i nordisk sammenheng, i nordeuropeisk sammenheng, ganske uvanlig for tiden. Så det absolutt en fjerde i hatten til Mette Fredriksen, et kunststykke. Og så det jo det at hun har klart å kjøre slalom da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet en blå port og sittet i en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre-regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
3: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
2: Ja, det ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre i flere perioder, og Venstre et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgte å ikke sitte i den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon, han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side i Danmark som frem mot neste valg, når det enn måtte bli, i hvert fall løpet av fire år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfellet før.
3: God politisk skok i Danmark, statsrådene.
2: Det er det.
3: Joakim Frenstad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene i denne nye regjeringen presenteres for kong og folk i Danmark i morgen. Men klokken 16 i ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her Every Teardrop Is a Waterfall.

Den 2. juni, sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 aldeles straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit i pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her i dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedreby og Venke Glørstad som har laget sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og i nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satt rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner låg mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene i Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå, som mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enig om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolas.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK.

0: Veronica Maggio og 17 år. Og vi snakket så mye om tall her, og det har Steinar bitt seg merke I, og sender inn et siffer her nå. 25 står det. Merk dere det.
1: 25?
0: 25 kvadratmeter som ferdig vasket terrasse. Ja, ja. Nei, men det bra.
1: Ja, men da får du klappe deg selv litt på skuldra. Var det Steinar han het?
0: Steinar, ja. Ja. Takk for melding, Steinar. Det jo greit på en dag som det faktisk, å vaske hus og terrasse og så videre. Det kanskje verre hvis du skal male.
1: Han har sikkert gitt arvene sine en trøkk 16, I hvert fall.

0: Eva med Pellycat. Sitter du grann på telefonen igen?
1: Ja, det. Jeg kan ikke unnvære den, vet du. Det sitter bare selv litt på yr her, at det kommer noe drypp etter hvert. Ja. Men det er jo viktig å ta vare på denne mobilen.
0: Ja, det har jeg skjønt etter å ha pratet med deg rett før sending. Det kommer vi tilbake til for mørket. Denne mobilen, den bør du ikke miste.
1: Ikke ute i regnet i hvert fall.
0: Nei, i hvert fall ikke det.
1: Det er ikke få som har gjort det.
0: Tørt utenfor våre vinduer akkurat nå, men statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis, det er kanskje andre steder i Østfold det dripper litt?
2: Ja, det akkurat nå er det nedbør ja, mot Sørlandet, men det på vei til Østfold, så det regner ikke akkurat nå, og man slipper å finne frem paraplyen en stund til, men senere på ettermiddagen skal det nok dryppe litt, men ikke de store mengdene, da. Jeg snakker om litt drypp. Det blir likevel ikke sol, da. Det blir stort sett overskyet, som gjør at temperaturen ikke blir noe høyere enn ja, 16-18 grader. I det minste har vi en rolig vind fra sør, og i kveld vil det da kommer fra øst, så en rolig høstdag kan man
0: ja, vi der alt, ja.
1: Harald Lampos, har du noen gang mistet mobilen din?
2: Ja, heldigvis ikke nylig. Det var den gang mobilen ikke inneholdt så mye verdifullt. Det var en, jeg husker modellen, det var en Sony Ericsson W800. Ja. Det der Walkman-telefonen, men da var det bare bilder og sanger som var i mobilen. Men nei, det, jeg mistet den på vei hjem, og jeg fant den aldri igjen. Spurte hos politiet, men den så jeg aldri igjen, nei.
1: Den var flittig bruk av noen andre, kanskje.
2: Ja, det håper ikke det. Men mister man mobilen i dag, så er det plutselig mye mer skummelt med kort og vips og bilder og alt mulig man har lagret, ja.
0: Man har jo hele livet inne på den mobiltelefonen. Ja.
1: Det er viktig å ta godt vare på livet og mobil. Du er tilbake litt senere for å fortelle oss litt om uka videre, Harald Lottos. Ja.

0: Sindre Berge, Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett. Ukas jubilant, det kan vi si, det Råde kunstforening, og her har det vært kunst for alle penger og på alle vegger I 40 år.
1: Gratulerer, leder av foreningen Bjørn Alvær.
2: Takk.
1: Det jo en bragd, nærmest kunst I seg selv, å ha holdt det gående så lenge.
2: Ja da, det har vært, men det har vært moro.
1: Det var bare en pjokk I knebukser da, når du bytte?
2: Nei, jeg var godt voksen, jeg vet.
1: Men du, hvordan skal dere feire? Festen jo alltid I gang.
2: Festen alltid I gang begynte I helgen med åpnet stor utstilling med 9 lokale kunstnere. Så det var veldig gøy. Vi har aldri vært så mye folk på en åpning som det var I år.
0: Nei, og så det jo bare lokale kunstnere da, med tilknytning til rådet på jubileumsutstillingen. Og da kan vi ikke nevne alle, men en av dem sa faktisk nei til en utstilling I New York for å være med på jubileumsutstillingen I rådet. Det jo ganske fresht.
2: Ja da, Magnus Pettersen bor I København og født og oppvokst I rådet. Og han ganske stor kunstner ute I verden, blant annet utsmykket en park I Los Angeles sammen med Yoko Ono.
1: Såpass.
2: Såpass. Så han skulle hatt en utstilling I New York, men han sa det at nei, jeg skal være I hjembygda mi nå. Ja. Og så fikk vi heller det komme senere, sa han.
1: Du, I tillegg til minneutstillingen I Tom Kirke med Odd Skuldre, Østfoldkunstner, som jo har betydd mye for dere, og som gikk bort I 2023, så ja. Det jo så mye forskjellig kunst I galleri Tom, men det også en del konserter, og du på vei nå til stasjonen for å hente et par artister som skal spille I kveld. Hvem det?
2: Ja da, vi skal ha, vi har konsert hver kveld med også her lokalt, til EU, altså kunstner som har opphavet sitt fra rådet, eller som bor I rådet. Så jeg skal hente Ava Freddy, som het Åse Fredheim når hun bodde I rådet. Samisk opprinnelse, men har vokst opp her. Hun skal synge I kveld, og så skal Steffen Isingby synge etter henne I kveld, som to konserter I kirken I kveld.
0: Ja, det som tett program I flere dager fremover. For søndag så det jo drebusløp også for familier, en sånn artig workshop og greier. Hva det folk skal få prøve seg på der?
2: Nei, altså, workshopen jo Elle Solberg som skal ha og jobbe med. Hun jobber med disse minifigurene. Hun har jo laget figurer av kjendiser I Østfold I flere år, og de står stilt ut på galleriet nå. Hun hadde til og med laget meg, så jeg fikk beskjed om hva jeg måtte ha på meg på åpningen.
1: ja, den står hjemme på hylla. Elevene,
2: ja, den står på hylla. Og så har elevene på Tom laget drebusløp for familier. Så det har en videregående klasse gjort. Så det, jeg vet ikke hva som på drebusløpet, så det blir spennende.
1: Masse som skjer hele uka, mye fin kunst å se, både I form av bilder, men også mye skulpturer, og mer om dette programmet, blant annet jazzkonsert I kirken fredag kveld, så kan du finne det på Råde Kunstforenings nettsider.
0: Men Bjørn Alvær, helt til slutt, nå det jo bare rådefolk da, som med på dette her, men det lov for andre fra andre steder å komme innom?
2: Alle hjertelig velkommen, og alle arrangementene våre gratis. Det og det må jeg si, fylke og kommunen og Sparebankstiftelsen som har finansiert musikerne sånn at vi kan slippe inn folk gratis, sånn at det skal ikke stå på at folk ikke har råd til å gå på konsert.
1: Herlig. Gratulerer og lykke til, ja.
2: Jo, takk.

0: Takk.
1: Ha det fint.
0: Ha det fint. Hei.
1: Råde kunstforening altså 40 år. Med et tettpakket program. Virker som om Bernhoft kommer innom også. Come around, lover han i hvert fall her.

0: Come around, Bernhoft, Eftan I Østfold. Nå har René også kommet inn I studio her. Det tid for de lokale nyhetene, og laksefiske, det I gang.
1: Ja, laksefiskere I Halden opplever en opptur I fiske I Berbyelva. I løpet av en uke så har de blitt fanget 27 laks I elva. Det en stor kontrast til fjoråret, da det ble fanget knapt 20 laks I løpet av hele sesongen. Lederen I Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening I Halden, Camilla Johansen, fornøyd med sesongstarten og helsesituasjonen I elva.
2: Ja, vi har jo slitt med den sykdommen Red Skin Disease I flere år I elva. Og hvert år så vi jo like spente på om det syk, om det mye syk fisk I elva. Men I år så har det ikke vært noe enda, I alle fall. Og det vi veldig glad for.
1: Fredag 12. Juni kommer dronning Sonja til Sarpsborg. Hun skal besøke Sarpsborg hovedbibliotek I anledning jubileumsstafetten og nasjonaljubileet 2030. Her skal stortingspresident Masud Gharahkhani og Sametingets Sandra Maria West lansere jubileets nye profil. Og dronningen vil også få omvisning og møte elever fra Tinnlund barneskole som har jobbet med årets stafettema slekt og samfunn. Så en melding til folk I Sarpsborg. 70 husstander uten vann der. Årsaken en lekkasje I multeveien på Grålum, som har gjort at Sarpsborg kommune har stengt av vannet I området. Det skriver kommunen på sine nettsider. Det omtrent 70 husstander som nå uten vann, og det ligger I multeveien, men også I moseveien og tyreveien berørt. Og det satt ut vannvogner. Det ikke kjent hvor lang tid dette vil ta.
3: Det Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Og René tilbake med lokale nyheter omtrent 15.30 her I Eftan. Har du tips til oss, så det appen NRK Radio du sender en melding til. Uansett hva det

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Tirsdag i Østfold, Eftam her med Finn Børge og Katrine. Og dere ærlige, her kommer meldinger inn.
1: Ja, det gjør det. Vi skal snakke litt etter hvert i sendingen om da du mistet mobilen, og hvor det skjedde og hvordan det skjedde.
0: For, fikk du den tilbake?
1: Ja, det jo ganske mange mirakuløse historier rundt hvordan telefoner har kommet til rett igjen, og faktisk klart seg da, fortsatt virker. Her en som skriver, jeg vet ikke om det å miste telefonen fra biltaket kan regnes med. Jo, det synes jo. Jeg absolutt, det en klassiker.
0: For hva gjør det der i utgangspunktet?
1: Helge la mobilen på biltaket, og kjørte, kom opp i 60 kilometer i timen, og hørte det da at det rullet noe på og av taket. Mobilveska reddet den, så det var bare et par små merker, så det vel kanskje den han sendte melding fra.
0: Det er skummelt å gå forbi en bil med mobil på taket, men veldig bra. Send melding i appen NRK Radio hvis du har en historie rundt akkurat det her. Det tar vi tak i etterpå.
1: Ta med at E6 Bakkevest i Sarpsborg i retning Sarpsborg, så det observert dyr i veien nå i ettermiddag, så vær litt forsiktig du som kjører nordover der på E6.
0: Straks så skal du få høre mer om et stort fotoprosjekt ved sykehuset Østfold. Det kan jo gi deg et bedre innblikk i hverdagen til de ansatte, for det de dreier seg om.
1: Og fotografen på vei inn hit i studio akkurat nå. Heldigvis for oss kanskje uten kamera. Neida, vi ikke så verst fotogene vi.
0: Neida, men vi jobber jo ikke på et sykehus.
1: Nei, vi får ikke være med i den boka vi.
0: Nei.

0: Henning Kvitnes sangen Sommeren I den gule kadetten.
1: Ja, gul bil, ja, men det ikke kadett. Du, når vi innlagt på sykehus, og det har vi alle vært kanskje en eller annen gang, eller bare der for å besøke noen vi glad I, så ser vi ofte bare uniformer, leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, blant andre da. Men bak disse uniformene så finnes det hundrevis av helt vanlige folk som alle har hver sin helt spesielle historie.
0: Det siste året har fotograf Ronny Østnes, som bor I Fredrikstad, gått tett på ansatte ved sykehuset Østfold, og bildene, de kan vi alle få se nå I en utstilling som vi kommer tilbake til. Velkommen I studio, Ronny.
2: Ja, tusen takk for at du ble invitert.
0: Ja. Du, hvis vi begynner med starten her, da, hvordan var det å følge 130 sykehusansatte I det daglige miljøet?
2: Jeg skal love deg at jeg har kjent at jeg lever, eller at jeg kjenner at jeg lever i dette arbeidet. Med her. Også med litt sånn sykehusskrekk i bagasjen da. Så har det jo vært eksponeringsterapi også. Ja. Men det har vært utrolig fantastisk å møte alle disse menneskene og disse gode samtalene som også står til disse bildene I utstillingen. De kommer jeg ikke til å glemme altså. De jeg tror jeg har gjort noe med meg.
1: Dette din egen idé. Hvordan kom du på den, og hvorfor har du gjort dette? Hva meningen, hensikten med det?
2: Jeg vokste nok frem, spesielt under pandemien. Jeg satt jo hjemme I min trygge stue, og så hvordan de jobbet I første linje, og tok støyten, liksom. Og jeg kjente bare på en så utrolig takknemlighet for at de her, at de finnes. Og jeg tenkte at denne takknemligheten må vi aldri glemme. Det nok kanskje det som fikk tente prosjektideen med å jobbe og løfte frem sykehusansatte. Og så det at jeg har så behov, og jeg har så sansen for å løfte frem verdien godhet. Det å være snill, det synes jeg har vært et litt sånn slitt begrep gjennom årene. At ja, men han noe snill da. Altså som det ligger at, ja, men kanskje ikke så smart liksom. Ja. Så jeg tror det en verdi som vi må feire.
0: Mm. Og takk heter jo også boka da, som disse bildene ble til. De ansatte ved sykehuset fikk den boka der I fjor. Ser du, har med der sånn sort-hvitt bilder alle sammen, eller?
2: Bare sort-hvitt bilder, ja. Mm-hmm. Det det. Og de jo tatt på rekordtid de også, fordi at det klart at når man har fått en tilmålt tid å fotografere en kirurg, så har den kanskje noen få minutter. Så det har vært veldig med stor ærefrykt også, at jeg har gått inn I disse fotograferingene. Og
0: Intensivt,
2: ja. Det dirrer bare prate
1: med deg. Den takknemligheten du føler, den jo på en måte nå materialisert I denne boka. Her kan alle få lov til å kjenne litt på og se det som du har sett.
0: For de ansatte har jo fått den boka, men nå blir det mulig for oss over til Finnbørge. Hvis vi går bort til Blomstertorvet I Fredrikstad nå fra klokka 18, så starter utendørsutstillingen der, hvor et utvalg I hvert fall av disse bildene vil stilles ut.
2: Ja, og det som jeg har opplevd med dette prosjektet, for jeg begynte jo med dette takkarbeidet I Bergen I fjor, så med Haukeland sykehus, og nå er det Østfold sykehuset. Det jeg opplever at dette inviterer samfunnet, enkeltmennesker også, til å være med på å hive seg på denne takknemligheten. For det skjer når jeg henger opp utstillingen, så kommer folk, og så sier de at dette var bra, at disse fortjener sånt lys. Så det kjennes så meningsfullt og stort å arbeide med dette her, at det helt fantastisk. Jeg føler meg så privilegiert.
1: Du får mange gode tilbakemeldinger da, der ute.
2: Det gjør jeg.
0: Mm. Ja. Og da får vi håpe at det blir værende der en stund da. Det ikke bare I kveld liksom.
2: Denne utstillingen skal vi henge gjennom Fredrikstad gjennom hele sommeren, og så skal den flyttes til de andre Østfoldbyene gjennom to sommer til.
0: Spennende.
2: Ja, fantastisk. Ja.
1: Har du en annen idé lurende bak I hodet nå av takknemlighet og godhet som du ønsker å jobbe med og trekke frem deg I form av bilder?
2: Tenker du på videre prosjekter, mm-hmm. eller? Ja, så jeg jobber jo mye med lokale samfunn, organisasjoner, sykehuskloner og masse også bygder. Man kan arbeide veldig stort, men man kan også arbeide med å løfte fram enkeltmenneske, og summen av det blir jo hele samfunnet.
0: Nå er det i hvert fall de sykehusansatte som gjelder Ronny Østnes, som også har fotografert 130 sykehusansatte. Det med noen tekster der også. Det starter altså på Blomstertorvet Fredrikstad nå, varer hele sommeren. Så kommer du ut til andre steder i Østfold etter hvert. Du må jo bare gå og rigge til videre, og takk for at du fikk tid til å komme innom her.
2: Takk for at jeg fikk lov. Takk. Ja.
0: Her kommer Red Hot Chili Peppers med Scar Tissue.

0: Red Hot Chili Peppers med Scar Tissue. Det kan være utfordrende nok å følge en rettssak med alle ord og uttrykk, men tenk deg da når det foregår på flere språk. I går så var det siste dag av en 3 uker lang rettssak om blant annet lønnstyveri fra Sergiu Tinkaburov fra Moldova og hans utenlandske kolleger fra både Moldova og Latvia.
1: Og to menn fra Litauen og Estland tiltalt for en rekke kriminelle forhold knyttet til bedrifter som de har drevet i Østfold, Oslo og Akershus. Og kollega Ognedal har fulgt rettssaken der flere av vittnene også utenlandske. Så hva har vært arbeidsspråket i disse bedriftene?
2: Ja, nå har ikke jeg vært på jobben sammen med dem, da, for å si det sånn, men jeg har jo sett noe av kommunikasjon som har gått på SMS blant annet, og det har gått på russisk. Og det er også grunn til å tro at dette har vært fellesspråket for dem, for de kommer fra Østeuropa, både de to tiltalte, og også de arbeiderne som vi har hørt her, og også folk som har vært inne som styreledere og dagligledere, også folk fra land i Østeuropa, og hvor da veldig mange da snakker russisk, på lik linje med at vi her i Skandinavia da, og Vesteuropa snakker engelsk som en slags fellesspråk. Men når det gjelder kunder, de har jo hatt kunder, og da hovedpersoner, Remigius Daugila, han ene sjefen, han har bodd i Norge siden 2008, så han snakker svært godt norsk.
0: Men ikke alle gjør altså det, så hvordan fungerer egentlig det en rettssak når ikke alle snakker norsk?
2: Da må det jo selvfølgelig være tolk, og da får jo folk tolk på det språket som de snakker. Så her har det jo vært både estisk tolk, litauisk tolk og ikke minst russisk tolk. Og da foregår det sånn at noen ganger så sitter de utenfor rettssalen og snakker bare på oversette for den ene av de to tiltalte, estlenderen. Og andre ganger hvor vi også trenger å få, hvor det utenlandske og alle som av dommerne ikke minst, da, og vi tilhørerne skal forstå, så sitter de i rettssalen og tolker sånn at alle hører det.
1: Hvor krevende er det å være tolker i en rettssal der ting skal og må foregå helt korrekt?
2: Ja, det lurte jeg på også, så i en pause, jeg elsker jo å snakke med folk, så da gikk jeg bort til Elene Almås som tolker på russisk og spurte, hvordan er den jobben din egentlig?
3: Ja, det er en ganske krevende jobb som behøver, eller som krever konsentrasjon hele tiden. Så er det jo selvfølgelig som tolk, så har man nødt til å kjenne terminologi for å kunne tolke mellom begge språk.
2: Så du har måttet lært deg mye om jus, du da?
3: Ja, nå er jeg jo utdannet jurist, så jeg har mye utdanning, og det gjør jo selvfølgelig oppdragene rett mye enklere. Jeg tok utgangspunkt i spesialisering i arbeidsrett når jeg gikk på jusstudiet, ja, men jeg valgte å fortsette å jobbe som tolk, ikke gå inn i jusyrket.
2: Hvorfor arbeidsretten? Fortell om.
3: Nei, tanken var jo nettopp at jeg som er tospråklig kunne hjelpe folk som kommer til Norge, for de aller fleste av dem kan jo ikke sine rettigheter, og de kan ikke språket, og da ender man ofte opp som dette tilfellet som vi er i retten for i dag.
2: En arbeidsdag for da, hvor lenge kan du klare å sitte og tolke løpende da?
3: Helst kan man jo bytte etter 20-30 minutter, for da mister man jo konsentrasjon, men jeg snakker nå om simultantolking. I utgangspunktet tolker man fortløpende, så skal man helst ha en pause hver time, for de synker konsentrasjon betraktelig. Ja, det er jo en tolks plikt og oppgave å si ifra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte, og da sier man ifra og ber om pause.
1: Det høres ut som en veldig konsentrasjonsøvelse, sikkert en slitsom jobb. Elena Almås der, russisk tolk til kollega Anne Ognedal.
0: Her nå, Sandra Ling, det blir bra igjen etter låta.

0: Det blir bra igjen. Det Sandra Ling.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Madeleine der går meg vill her I heften.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
2: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
3: Jeg synes det litt maset, egentlig.
4: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
4: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
6: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
7: Dette Eftan I Østfold.

0: Ja, si det, si. Strip No More med Lucas Graham. Efter den her god tirsdag, Finn Børge og Katrine samler opp meldinger, og i dag så handler det mye om mobiltelefoner, det som kommer inn i appen NRK Radio.
1: Ja, og de historiene der du mistet mobilen, og kanskje forhåpentligvis fant den igjen, eller kanskje det... aldri fant den igjen, den ble borte forever.
0: Du kan jo være uheldig, eller du kan være rimelig liksom, litt dum da.
1: Men det er måten ganger. Du mistet den på, ja, ja. Som er den vi er ute etter i dag. Vi har noen historier selv her også som er utgangspunktet for at vi kom på det i dag. For jeg tror det er veldig mange som har opplevd å miste telefonen på et eller annet vis.
0: Du var jo et vittne der, vi kommer tilbake til det. Finn Børge var en redningsmann.
1: Ja. Men Toril skriver til oss, skulle ha hatt en av de første bærbare mobilene fra midten av 80-tallet på rundt 5 kilo. Den var jo ikke så lett å glemme eller miste eller legge fra seg.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Vi ønsker oss tilbake dit.
0: Ja, på mange måter så gjør vi jo sikkert det, før denne smarttelefonen da. Men stedet er selvfølgelig appen NRK Radio, om det er en mobilhistorie du har, eller noe annet selvfølgelig.
1: Det kan være trafikk for eksempel. Jeg har akkurat fått melding nå at på Riksvei 19, avkjøringsveien Patterødkrysset i Moss, i retning Moss. Der er det ting og tang som ligger i veibanen, så vær litt obs når du kjører der innover mot Moss sentrum.
0: Det er mange av oss som lagrer oppskrifter på mobiltelefon, som for å lage en liten middag. Og du får et tips her til hva du kan lage i dag, etter Camilla Vigestrand.

0: Mette Sandberg med Waves.
1: Senere I sendingen skal det handle om da vi mistet mobilen. Hva skjedde da? Gjerne noe dumt noe som regel. Og du kan liksom bare gruffe deg over måten du skjødesløst behandlet den på. Ja. Men så kan du kanskje ha flaks og fått den tilbake likevel I hel stand. Bjørn skriver at jeg glemte mobilen I Spania, så han glemte den altså. Og det betyr jo en del utfordringer, for da den jo ganske langt unna. Han skriver ikke noe om hvordan det løste seg, men vi håper det. Håper det at du slapp å kjøpe ny, for det koster penger.
0: Skrekk å miste telefonen sin. Men vi skal ut på to hjul, og ikke bare gjennom svinger, men store deler av Europa.
1: Ja, få noen tips om noen av de mest spektakulære MC-rutene av Bjørn, som akkurat nå på farten gjennom Tyskland.

0: I'm still standing, Elton John her I Eftan. Og du en MC-entusiast som liker å legge deg over på svingete veier I litt spektakulære omgivelser? Litt annerledes landskap, rett og slett. Det bør du følge med nå.
1: Ja, Bjørn Amundsen fra Saltnes har de siste dagene fartet I Europa, I Alpene og videre opp gjennom Europa på to hjul. Hallo Bjørn, hvor du nå?
2: Du, nå befinner jeg meg rett nord for... Ja, hva skal jeg kalle det? Det en bensinstasjon, men det ikke så veldig langt unna Lübeck.
1: Lübeck, ja, det vel en vakker plett. Ja.
0: Rett nord for en bensinstasjon, da fester vi oss med det.
1: I Tyskland, altså.
2: Ja. I Tyskland langs motorvei nummer 1. Mm.
0: Ja. Ja, men du har jo vært uten å farta noen dager, Bjørn, og hvis du skal tipse andre da, MC-folk om en litt flott rute, en strekning, eller bilister også, for den saks skyld, hva vil du trekke fram da?
2: Nei. Vi kan starte med München da, og hoppe litt over og komme seg ned dit fort, for jeg sendte jo da motorsykkelen med en trailer ned til München, og da har jo de Bayerske Alpene som helt fantastiske, og der det ikke bare tunge sykler, det masse vespar og mange som driver og kjører med små motorsykler, og nedover mot Bodensee, som en nydelig stor vannsjø, minner litt av vannsjø, stor innsjø, med kjempeflott vær, nydelig mat, god drikke til en brøkdel av prisen, av både I Norge og Danmark.
1: Bodensjø, ikke det I Schweiz?
2: Ja, det det for så vidt, men den også I Tyskland. Så jeg holdt meg I den tyske siden, i et lite område som heter Bodman-Ludwigshafen, hvor det en 3-4 hoteller, et par pensjonater og masse restauranter.
1: Da skjønner vi det med prisen, for Schweiz ja. Skitdyrt, men...

0: Berlin er jo en fantastisk by med masse kultur og ja, i det hele tatt et nydelig sted. Hold deg unna motorveiene og Sautobanen og kjør disse landsveiene som fantastiske veier å kjøre. Altså.
1: Som dekningsdirektør I Telenorbjørn så kjører du cirka 70 000 kilometer I året. Får du ikke nok kjøring og livet på veien?
0: Ja, det det mange som lurer på, men denne dekningsbilen den har jo 4 hjul, og motorsykkelen har 2, og 4 hjul 2 hjul for mye, så nei, jeg synes det fantastisk å kunne sette meg på den og koble litt av og Og kjøre og bare nyte naturen på en helt annen måte enn når du på jobb.
2: Ja, det jo en helt annen frihetsfølelse da, med luft I luggen, selv om du har på hjelm når du på to hjul.
0: Det det, så nå skal jeg ned til et vennepar nede I Boltenhagen, som driver et pensjonat der nede. Så de har jeg ikke sett på et par-tre år, så det skal bli hyggelig. Ja.
1: Men du jo sikkert ikke... Det jo sånn som du må sjekke dekningen hele tiden. Den bra der du
0: Du, jeg måtte lete litt for å finne noen steder hvor jeg var sikker på at du kunne komme igjennom. Nei, Tyskland et u-land redelig dekning. Altså. Det vi så bra I Norge I forhold til hva Tyskland Så det ikke mye å skryte.
2: Vi skjønner I hvert fall at du ikke har mistet telefonen på veien, Bjørn, for du snakker jo med oss nå, men har en dekningsdirektør I Telenor noen gang mistet telefonen sin?
0: Jo, den både mistet og blitt ødelagt, så til det jeg svarer definitivt ja.
1: Men fæl følelse da, å miste telefonen sin?
0: Ja, det ingen god følelse, men nå jeg vel kanskje litt andre skuddsammen enn andre, så jeg har jo alltid med meg en ekstra telefon. Jeg har med meg et ekstra SIM-kort, så jeg knoter jo da litt av den kvelden hvis det skjer for å få det opp igjen. Men det har jo hjulpet disse andre da, som har vært med på tur og mistet telefonen, så det veldig deilig å kunne bare gi dem med SIM-kort, og så får de ordnet på å få det nummer inn på det SIM-kortet. Så det et lite tips altså.
2: Altid berett. Herlig. Da får vi bare ønske deg god tur videre hjemover mot Østfold og Saltnes, Bjørn.
0: Jo, tusen takk for det. Det blir I hvert fall å komme hjem til Saltnes før helgen.
1: Ja, god tur hjem på to hjul.
0: Tusen takk, og ha en fin dag I morgen. I
1: ja, litt døgnvild.

0: blant de lokale sangene I dag. Jimmy Smash der med Over.
1: Om en halvtimestid så skal vi snakke litt om alle disse mobiltelefonene hvor vi har livet vårt, men som vi behandler litt skjødesløst og mister rett som det og får dem ødelagt og borte blir dem. Men da skrev jo Toril at kanskje vi skal ønske oss tilbake til 80-tallet, da mobilene veide 5-10 kilo og kanskje mer. Det jo litt verre å miste. Og da skriver Gro Elisabeth her at ja, mobiltelefoner fra hin håre tider, ja, som veide 10-15 kilo, husker jeg. Min mann var 6 måneder I Libanon som FN-soldat, og hun var hjemme med 3 barn fra 3 til 14 år. En gang I uka så fikk han lov til å ringe hjem for å snakke med henne, og en gang så var det den minste, altså hun på 3, som tok telefonen, og pappaen sa da at det var han som ringte og at han ville snakke med mamma, men da sa den lille jenta at nei, pappa ikke hjemme. Selv om han prøvde å insistere på at det var han som ringte, så fortsatte hun å si at nei, pappa I Libanon. Så hun rakk ikke å stoppe før hun la på, rett og slett. Så neste mulighet var da om en uke. Sånn var det da mobiler var litt eksklusive.
0: Flere historier tar vi imot I appen NRK Radio, men nå skal vi slippe til René her, klar for Østfold Nytt. Der på vi sporet legionella I vannprøver fra enkelte dusjer ved sykehuset Østfold, det skriver sykehuset på sine nettsider. Ifølge sykehuset det ikke mistanke om at noen smittet. Smittevernoverlege Astrid Lervik Larsen sier faren for å bli smittet liten, men at det likevel satt inn tiltak.
2: Det en ting som vi tar på alvor, så det skal vi ikke ha. Så vi har satt I gang tiltak umiddelbart nå for å håndtere det.
3: Det noen mulighet for at noen kan ha fått denne smitten uten at dere vet det nå?
2: Vi har ingen mistanke om det, og det noe vi har god diagnostikk på, så det tror jeg vi hadde oppdaget hvis det hadde vært sånn.
0: Reporter var Mathias Norhus Kristoffersen. Oslo-politiet har startet etterforskning av bruk av laser under russetiden. Det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Politiet beslagla et større antall lasere som de nå skal undersøke.
4: Det relativt tidlig I den etterforskningen, så vi jobber nå med å innhente informasjon både knyttet til brukere og utleier og hva slags laser og dette egentlig dreier seg om, som man samarbeider med DSA om. Det foreløpig da ikke noe mistenkt I den saken.
0: Det sa politiadvokat Elias Settevik. Fredag 12. Juni kommer dronning Sonja til Sarpsborg. Hun skal besøke Sarpsborg hovedbibliotek I anledning jubileumsstafetten og nasjonaljubileet 2030. Her skal stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingets Sandra Maria West lansere jubileets nye profil. Dronningen vil også få omvisning og møte elever fra Tvinnlund barneskole som har jobbet med årets stafett-tema slekt og samfunn.

0: Kiss!
1: Kiss, The Art of Noise og Tom Jones lurte seg inn som en rockelåt I eftan her I dag. Men nå, du som opptatt av gode smaker og som setter litt pris på litt kokkekunst kanskje. Norge har nå altså 23 Michelin-restauranter. Mirabelle I Austevoll, Credo I Oslo og Kvitnes gård I Vesterålen fikk jo hver sin stjerne utdelt I går kveld.
0: Og det betyr vel at de nå satt opp på lista til gjesten vår som har kommet I studio nå. Chris Hansen, kokk og lidenskapelig opptatt av gourmet. Velkommen.
2: Takk for det. Litt over kanten interessert jeg det. Litt over kanten interessert.
0: Ja, Hvilket sted du mest nysgjerrig på av disse tre da?
2: Det veldig tilfeldig da. Mirabelle var jeg på for 14 dager siden. Så det var jeg på 16. mai. Så jeg føler at den allerede tikket av I boksen. Så jeg har fått smakt det samme som inspektørene til Michelin har spist. Og jeg sa vel det når jeg var der at dette for meg to stjerners mat, så at den fikk en var ikke veldig overraskende.
0: Hva spiste du?
2: Hvor mange var serveringer? Var det 18 serveringer? Eller sånn, så. Men jeg kan si at den mest minnerike retten var den en av de første som kom en liten snack på så enkelt som en krabbe.
0: Det falt I smak.
2: Det var helt magisk, og da satt vi tre gutter der helt musestille og stønna og gikk ord.
1: Ja, men har du allerede nå da vært på en av disse tre nye restaurantene som vi kaller det sånn, som fikk en stjerne nå. Hvor mange det på lista totalt?
2: På min liste?
1: Ja, 23 I Norge.
2: 23 I Norge, jeg mangler tre.
0: Nå svinger han noen kroner
2: Ja, men, for da jo litt heldig For jeg har jo vært på Kvitnes to ganger også Som fikk stjerne I går De har jo vært på to ganger Jeg var der I sommer Så vi la ferien innom der Credo har jeg vært på I Trondheim Men ikke I Oslo
1: For den ganske ny
2: Ja, Credo åpnet på Nasjonalbiblioteket I Oslo De flytta og hadde jo en stjerne I Trondheim I mange år Laner I Trondheim Heidi Bjerkan som har jobbet på slottet Laner I Trondheim Og så flytta hun til Oslo Og så startet noe nytt der Så den må jeg på Den nå blitt ny på lista. I tillegg så det noen restauranter som har dotti ut, som har stoppet. Det kommer til å stoppe et par til I løpet av denne sesongen, som på lista, som forsvinner. Bare Amor og Hotshop forsvinner ut. De legger ned I år. Så Credo står da på lista, mens Gaptrass, som fikk to stjerner, den fikk jeg ikke vært på I fjor.
1: Nei,
0: den skal du på.
2: Ja, vi prøvde egentlig å få den til 16. mai, men der fikk vi ikke plass. Nå står den øverst. Ja.
0: Det høres ut som en ganske dyr og eksklusiv hobby dette her å besøke alle Michelin-restaurantene her I landet. Hva koster et Michelin-besøk? Og det avhenger vel av om det en eller to eller tre stjerner kanskje også da?
2: Ja, og det jo ofte det som skiller nivået. Det stjernene. Tre stjernersen så ligger jo, hva det Maemo ligger på nå? Rundt 10.000 rundt der. For en plass, ja.
0: Pluss drikke?
2: Nei, her ligger vi vel, ja, vi kommer litt an på hva du velger å drikke, selvfølgelig. Og så har du jo, ja, vi velger jo ikke det enkleste, som regel. Men nå har vi faktisk begynt å prøve diverse alkoholfrie drikkepakker. Det har blitt en mer mote nå, I forskjellige, spesielt på dette nivå. Om vi kombinerer enten med 50-50, 50% vin og 50% alkoholfritt, eller om vi kjører rene alkoholfrie. Fordi alkoholfrie på disse restaurantene, de er laget på stedet. Det ikke noe innkjøpte greier. Her lager de juicer, her lager de drinker, her ja, kan til og med sikkert lage alkoholfri viner, for den saks skyld. Men de som setter det sammen, som skal passe til den maten du skal spise.
0: Så blir ikke sansene sløva, da, når du skal smake, og koste så mye for
2: å... Det jo akkurat det vi har funnet ut, at det kan jo være smart med tanke på at du har lyst til å smake dessert nå.
1: Men du kaller deg jo dommerkokken I sosiale medier. Driver jo med dømming på, ja. Som jobb også.
2: Ja.
1: Men hvis du skal dømme nå, da, hva din beste Michelin-opplevelse så langt? Her I Norden? Her I Norge, da?
2: Skal vi ta den? Ja, Norden hadde vært veldig enkel.
1: Ja, ta Norden, da.
2: Hvis vi tar Norden, det var også den dyreste. Det Alkemist. Den har to stjerner I København. Det ingen som skjønner hvorfor den ikke har fått tre. Det var 6,5 timer vi satt der, tror jeg. Og det var en opplevelse ut av annen verden. Det var sånn, det ikke bare mat. Det liksom en hel... det et teater. Det et show. Det liksom så mye mer enn bare det. Så jeg synes det vanskelig å arrangere disse restaurantene mot hverandre, for det alt avhengig av hva du går etter. Hvis jeg skal bare gå etter mat, og kun maten, så må jeg kanskje dra fra Mirabelle, som fikk den stjerna nå, eller Kvitnes, som gjør noe spesielt, fordi de har ikke råvarer sør for Polarsirkelen. Det er kun råvarer nord for Polarsirkelen. Og det er jo den nordligste Michelin-stjernerestauranten i verden. Og det gjør noe med det, så du finner ikke sitron eller chili eller noe sånt der, altså.
1: Kvitnes går i Vesterålen, altså, med blant de tre som fikk en ny stjerne utdelt i København i går.
0: Høres jo ut som en kunstopplevelse, og du går vel antagelig ikke mett hjem?
2: Overhovedet ikke. Det er mange som tror det.
1: Ja, men vi tror mye rart, og det er litt gøy, for nå burde du sittende her, Chris Hansen. Er det noen som kan Michelin-restauranter, så er det deg. Er det egentlig for hvem som helst? Hva bør vi tenke på hvis vi skal gå på en for første gang? Du blir her for å svare på det. Har du spørsmål, så kan du sende dem til oss i appen NRK Radio. Chris tar oppdraget.

0: La meg gå med Rakel. Vi har jo litt vann I munnen her, vi etter praten med kokk Chris Hansen, Fredrikstad-mannen som har som mål å spise på alle Michelin-restauranter I Norge.
1: Mm, det har jo vi til gode, Katrine. Men Chris har lagt igjen litt penger på 20 av de 23 vi nå har her I landet. Men for de som ikke har spist på en Michelin-restaurant, da, hva det vi bør tenke på?
0: Det aller viktigste, først.
2: Aller viktigste, det å ikke komme full til lokalet. Ja. Det tror jeg definitivt det viktigste, at man ikke har drukket seg til mot, men egentlig bare kommer litt rolig, avslappet, litt sånn forventningsfullt, du må ha litt glede, men jeg tror det, du må jo ha litt matinteresse og litt vininteresse I bånden her, tror jeg.
1: Mm. Og være litt sulten.
2: Litt sulten.
0: Ja. Og når du sier ikke komme full, så det smak, ikke bare at du må oppføre deg sånn og sånn, men at du skal få utnytt. Og utbytte av maten.
2: Absolutt, og jeg tror du vil føle det rar hvis du sitter der inne, for det vel en av de få stedene som jeg ganske sikker på at aldri blir overskjenking.
1: det innenfor liksom å bestille bare en rett, eller det forventet at du må følge et visst opplegg?
2: Nei, for så vidt ikke, men flesteparten av disse Michelin, så vidt jeg vet om alle, hvis jeg tenker etter nå, har jo en fast meny, og du kan ikke velge blant dem, men du kan velge I tillegg, altså du kan velge mer. Og så har du de restaurantene som litt under, som litt sånn bib-gourmand, som man kaller det. Der det en à la carte-meny, og det ofte mer sånn value for money I restauranter. De jo også en del av I Norge. Har ikke jeg kontroll på hvor mange jeg vært på, det har jeg ikke begynt å telle. Men de henger ofte igjen og har disse bibbene ganske lenge, for det kan være en nabolagsrestaurant, for eksempel, som har servert god mat og I mange år, som ikke nødvendigvis koster fryktelig mye, men da hvis jeg skal godt for bare, hvis jeg velger en treret eller en femret, et eller annet sånt, da går det på en sånn type restaurant. Mm.
0: Det jo en gradering her da. En Michelin-stjerne gis til en restaurant som veldig god I sin kategori, 2 stjerner til en som verdt å ta en omvei for, 3 stjerner til en restaurant som det verdt å reise til. Men 1 stjerne må jo være bra nok å sjekke ut hvis du aldri har vært på en Michelin-restaurant før.
2: Ja, jeg hadde aldri begynt på en 3 stjerner. Det vil jeg si. Og jeg kan også si at veldig mange opplevelser jeg har hatt har vært bedre på 1 stjerner enn I 3 stjerner. For mange så kan det føles for stivt på en 3-stjerners restaurant. Ikke nødvendigvis det når du blir kjent med folka og miljø og klientelle der, men det kan godt føles litt sånn I starten.
1: Tar du på deg kjole og hvitt, eller når du går på Michelin-restaurant?
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, men det...
1: Ikke de som jobber der, heller?
2: Nei, det var nok mer pingviner før enn det her nå. Men noen av restaurantene har mer stil, sånn som på Britannia, Speilsalen der. Der en litt mer stil over tingene. Men det ikke nødvendigvis det på de andre to 3-stjerners restaurantene I Norge, sånn som Maemo og Reno, litt mer nedtonet. Mm.
0: For her I Østfold så har vi jo ikke noen Michelin-stjerner.
2: Men det synd. Ja. Så jeg må reise til Oslo.
0: Ja.
2: Så jeg håper jo at noen har lyst til å ta den ballen en gang. Jeg ser jo ingen grunn til at Vesterålen, Bekjærvik I Austevoll eller under på Lindesnes skal ha stjerner, så skal vi ikke ha noen her. Bekjærvik I Austevoll, det bare bor 2000 mennesker eller noe sånt. Det jo helt utrolig å få dette. Så men jeg tror man tenker for mye at en Michelin-stjerne-restaurant skal være så fin og flott og alt mulig sånt, men for meg så kunne det like vært i en kjeller I et bygg I Gamlebyen. Mm. Det hadde vært det optimale atmosfæren for meg.
0: Noe autentisk.
2: Ja, det skal være litt sånn gammeldags stil, det hadde passet perfekt.
1: Men per nå, ingen som egentlig helt I nærheten av en stjerne engang I Østfold?
2: Nei, det det ikke, og jeg tror ikke noen av dem jakter på det heller. For jeg tror ofte når man har satt seg et mål, så setter man det målet at man skal ha seg en stjerne I løpet av en viss tid. Det tror jeg ingen av restaurantene her har gjort. Kurtisen kanskje det som ligger nærmest som matmessig. Slippen I Fredrikstad går jo for å være veldig god, men jo ikke litt I samme karakter, da. Det mer enn à la carte.
0: Jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt, hvis du drar på en ordinær restaurant, da, som de fleste av oss gjør, hva velger kokken Chris da av rett som de har stort sett overalt, som er safe, så tenker du at det her leverer dem nesten uansett hvor du
2: Oi, jeg tenker nesten ofte motsatt, Katrine, når jeg ute og spiser.
0: Så det var ikke noe lett svar der, nei.
2: Ja, for jeg liker jo ofte å teste kjøkkenet når jeg først på en restaurant, for ellers kan jeg lage maten hjemme. Og det mener jeg det alle personer bør, å lage maten hjemme. Og så når den først skal ut og kose seg, så må den jo kose seg med det å lage, med å bestille det man ikke klarer å lage selv. Men 99 av 100 ganger så går vel jeg for en eller annen fiskerett.
0: Ja, men det er også det. En fiskerett.
2: Ja.
1: Men nå skal du hjem til Grandisen.
2: Ingen kommentar.
0: Det er fint hvis også du klarer å spise det innimellom, tenker jeg. Ja.
1: Du, helt før det går, for nå skal vi gi oss i kast med et annet tema, nemlig mobiler, som er livsviktig for oss, men vi behandler dem ikke sånn. Vi mister dem stadig vekk på de mest udde steder, og har du flaks så klarer du å fiske den opp igjen. Men jeg ser at din ser ut som har levd som en katt alle ni livet.
2: Den lever fortsatt også, så men det er nok på tide å kassere den.
0: Har du mistet telefonen noen gang, Chris Hansen?
2: Aldri rotet bort en telefon.
1: Den ser ut som du har mistet den mange ganger.
2: Mistet har jeg gjort mange ganger, og det kommer jeg å fortsette med.
1: Okay. Ja, delvis knust.
0: Dommerkokken Chris Hansen, takk for ditt tips til Michelin-restauranter. Hvis du har mistet telefonen og er dårligere enn Chris Hansen, appen NRK Radio.

0: Hellbillies råka tå I pil.
1: Etter nyhetene nå klokka 16, så skal vi snakke om mobilene våre som vi mister både her og der. Og,
0: Hvordan
1: som...
0: kan du si det med så stor glede?
1: Jo, for det egentlig så veldig mange historier som de rakuløst ender godt. Så vi kan jo bare ta helt kjapt en story som kom her til oss nå. Og det i fjor sommer så skulle vi på en liten fjelltur I Høyanger I Sogn, skriver Lars. Det var varmt, så jeg fant på å bade I en liten kraftverksdamm. Framfor dammen var det en fylling av grov sprengstein, og etter badinga så holdt jeg telefonen I hånda, men mistet den I steinfyllinga. Vi så den ikke, men vi flyttet på steinene vi kunne løfte på. Dekningen var der heller ikke, så vi ga opp, men så gjorde vi oss klart å gå videre, og da tok jeg på meg ryggsekken og fant på at jeg må sjekke fyllinga en gang til og bøyde meg fram for å titte ned. Og da ramlet bilnøklene ut av sekkelokka ned I fyllinga, og den så vi heller ikke noe mer til. Den forsvant lenger ned når vi prøvde å flytte på noen steiner. Men hadde heldigvis en ekstra nøkkel hjemme da, men det var jo I Østfold. Så en lastebilsjåfør frakta den fra Askim til Vestlandet.
0: Slå den historien.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
3: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
4: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
2: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Special med Hanna Storm fikk du der.
1: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen, men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
2: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
1: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
3: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
1: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Lushlife, Sara Larsson. God ettermiddag, Østfold. Vi har fått noen tips her, både Finn Børge og Katrine og dere andre som fikk med dere Michelin-praten med kokken Chris nettopp. Vi har jo fått tilsammen nå 23 Michelin-restauranter i Norge. 20 av dem har Chris vært på. Mye god mat vi har pratet om.
1: Jeg har litt gode der når det gjelder å besøke Michelin-restaurantene rundt om i Norge, men nå skal jeg sette det på lista i hvert fall. Stig skriver, nå har vi vært på bilgummiverste restauranter snart i 3 uker. Snakk om god mat og alltid litt ekstra saus. Han er i syden den godeste Stig. Ja. Og her er det Dunlop hele uka. Ikke Michelin altså, men Nei. Dunlop, ja. For de som kjenner til bildekk. Og det skriver Røy også. Jeg har Michelin-dekk i alle fall da, om ikke annet.
0: Ja, det har vi. Selv om Østfold ikke har Michelin-stjerne-restaurant. Vi har jo snakket litt om telefoner da. Pratet mye om å miste dem, Finn Børge. Og nå synes jeg du skal ta utgangspunktet for... Ja, skal vi på stranda ganske nylig på sommerstedet ditt? For du var en redningsmann, du.
1: Ja, det kom det en kar med båt inn, og i det han skulle gå fra båten og inn på brygga etter å ha fortøyd, så mistet jeg jo vedkommende mobilen ut i vannet. Ikke mer enn kanskje på 1,5 meters dyp der, men det er vanskelig å se nedi der og sånn, og til slutt så ga vedkommende opp. Og jeg tenkte, det er da for gærlig. Det er jo en flott telefon, og du har jo hørt om de som overlever vann, og tenk på hele livet du har på den telefonen som går tapt, og du må bygge alt opp igjen. Så jeg tok på meg dykkemaska og hoppet ned, men jeg måtte virkelig opp og ned noen ganger, både for å puste og for å prøve å finne mobilen, for den var nesten usynlig nede, sto på høykant. Jeg fant den, tok den meg opp. Jammen var ikke liv igjen.
0: Så du beholdt den, du?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg fant et par risposer, for det er jo smart å legge telefoner i for å få sugt ut fuktigheten. Og jeg tror jammen den virker den av.
0: Ja, så da fikk eieren tilbake den telefonen.
1: Han ble fornøyd, tror jeg.
0: Ja. Hvordan du selv mistet telefonen utenfor jobben i en snøhev for en stund siden, det kommer vi tilbake til. Vi har fått inn flere meldinger her på mobiltelefoner som rett og slett har forsvunnet.
1: På de merkeligste vis, og på de merkeligste steder.
0: Og du som har sendt inn en story, pass på at du vet hvor telefonen er nå, da, for det kan godt hende at vi ringer deg opp, nemlig.

0: Alan Walker og Isaac der med Sorry. Og det mange tullete måter å miste mobiltelefonen på.
1: Ja, altså, jeg har et familiemedlem som har mistet telefonen 4-5 ganger, tror jeg. En gang en kveld ut på en gårdsplass, der vi var innom og leverte en datter, den lå ute i regnen en hel natt, men virket fortsatt, hadde til og med unngått å bli overkjørt av flere biler som hadde kjørt ut og inn på den gårdsplassen i løpet av det døgnet. Den ble mistet fra et biltak på en parkeringsplass ved Gardasjøen i sin tid, og i Do har vedkommende mistet den telefonen. Det vel kanskje en annen telefon. Og så ble den mistet fra en kajak ute i Oslofjorden, og så mistet den fra en båt i Oslofjorden. Så
0: oi, oi, oi.
1: Der ligger det mye levd liv.
0: Ja, for som Berit skriver her også, jeg lå bak på Nimbusen vår og sov ettermiddagslur for cirka 10 år siden, og så våkna jeg av et splash i vannet, og med bange anelser så kjente jeg etter i lomma, mobilen var borte. Og da ringte jeg med en gang til Gjensidige, som var forsikringsselskapet vårt, og jeg ble trodd med en gang og fikk penger på kontoen straks etterpå.
1: Oh, ja, men det var jo fantastisk.
0: Ja, det flere som havna i sjøen her.
1: Ja, det Anne-Marit som skriver at en av telefonene til samboeren Kim, Salabim Sørli, som hun kaller den, ligger på rundt 600 meters dyp langt bakker inn i Osterfjorden. Så der tror ikke jeg skulle tatt med meg dykkemaske og prøvde å komme ned heller.
0: Jeg har en venninne som har klart å miste den samme mobiltelefonen i vaskebøtta. Jeg tror det to eller tre ganger.
1: Ja. Men hun vasker i hvert fall huset da. Men det skal ha.
0: Det sant, så det sa faktisk mannen henne også, som sikkert ble litt oppgitt. Mm. Og så ser jeg her at Per Christian skriver, som håndballtrener så hørte du mange ganger unnskyldninger for jentene kom for sent på trening, og den beste var, vi kommer for sent fordi den og den mistet telefonen i do.
1: Ja, det jo en klassiker. Ja. Det må vi komme litt tilbake til, for det flere som skriver det her, at de har mistet, og det liksom et veldig lite trivelig sted å miste telefonen. Og det... nå ser du litt skyldbetynget ut
0: ja,
1: selv.
0: Ja, det har jeg gjort selv, men da hopper jeg heller mens over til Anne-Marit her, som legger til, du vet, hun som fortalte om Kim som mistet denne her på 600 meters dyp i langt pokker inn i Osterfjorden. Han hoppet naken ute borte der for å redde telefonen og to fisk, legger hun til.
1: Jeg skjønner. Håper vi i hvert fall fikk tak i fiskene.
0: Ja, nei, men vi tar imot flere mobile historier, og det jo en påminnelse til deg som farter rundt med dem nå. Pass på mobilen din. Og så Øyvind da, og Michelin.
1: Ja, ja, vi var jo på Michelin-restaurantet rett før klokka 4. Han på Michelin hver gang han ute og kjører sin Toyota. Men vi skal straks til alle dere som har mistet telefonen i do.

0: Det var Emily Holiday med neste stasjon, og kanskje neste stasjon do, for der vi mange som har mistet telefonen, det vil si vi, sier jeg. Heldigvis har ikke jeg gjort det, men Ole skriver her til oss, mista. Jeg hadde telefonen i baklomma og skulle gjøre et enkelt ærend på toalettet, men så endret behovet seg, som man sier, og i den prosessen, ja, da ble telefonen våt, skikkelig våt. Det var sikkert da han snudde seg for ærende endret. Seg litt,
1: ja.
0: Men han har fortalt at han har fått ny telefon etter det, for ja. Den døde rett og slett.
1: Men vi er flere jenter også, som legger den telefonen i baklomma, og vi bruker jo å sette oss på den måten uansett. Mm. Og jeg har selv opplevd det der, og det var panikk. Precis, og så var det swoosh, og så var det en, hva heter det, bimmelim, det første. Det var bare det jeg hadde gjort, men likevel.
0: Åja, du mistet den opp i bimmelimmet.
1: Jeg var bimmelig med tiss, ja, ikke sant? Bare som de har sagt her nå. Ja. Så ikke jeg tar feil, for det var liksom bare veldig enkelt da. Men yeah. I hvert fall, dette her var på en restaurant. Men så klarte jeg, altså pussig nok, jeg åpnet det skapet, for det var et skap på denne restauranten her sånn. Og der lå det faktisk handsker. Jeg tuller ikke, det lå handsker der, det lå masse annet stasj der, det lå sanitetsbind og så videre, så denne restauranten var utstyrt med det meste. Men da tok jeg på meg handsker og ordnet dette her, ikke sant? Men jeg vasket den telefonen så nøye etterpå uansett da.
0: Så alle som sto i kø på utsiden.
1: Ja, men det lurte på, altså, folk må jo, jeg var der inne lenge, ja. Så folk må jo ha trodd at jeg fikk...
0: Magerskjev.
1: Ja, det det ingen tvil om, og så mye som den vasken gikk, og papir... Men noe av det jeg hadde mest panikk for, den telefonen den gangen var egentlig klar til å bli byttes ut, men det var jo en smarttelefon. Og alt det du har på den telefonen, å miste det, ikke sant? Det er skrekk.
0: Begynne å bygge opp alt det igjen, det er nesten helt umulig. Og Heidi skriver her at hun har også opplevd det, og akkurat som deg da, på et utested. Det var ikke nok en bensinstasjon, mens venninna henne mistet den på et utested, og det er jo liksom fellestoaletter som andre er på, det er jo liksom ikke helt det store. Mens en annen fyr her, han mistet den i en utedo. Og ikke bare en sånn enkel utedo, men en litt sånn ordentlig utedo med en svær tank under som måtte tømmes innimellom da, når den ble full. Så den var jo umulig å få opp igjen. Men han hadde litt moro av det, så han fikk tak i en annen telefon, og så ringte han til telefonen sin nedi utedoen. Bare for å sjekke om den ringte fortsatt innimellom alle kablene der. Og det gjorde den faktisk. Så den lå og ringte nedi utedoen. Ja.
1: Men min telefon virket bra, den faktisk, men skrekken, den er jo sånn som pappa min opplevde, å leve uten en telefon i en uke. Mistet telefonen på toget på vei inn til Lillestrøm på et seminar. Han hadde pengene sine liksom i kort bare på den telefonen her, altså adgangskort, altså alt var der. Det var et strev, han ringte flere ganger til meg, jeg kunne jo ikke gjøre noe. En uke tok det før han ble lokalisert, og da måtte han ta toget fra Fredrikstad inn til Oslo for å vise at det er min telefon.
0: Ja. Det blir mye styr, og jeg er veldig da opptatt av at jeg ikke har disse her lommene som du legger telefonen i, hvor du også har alle kortene dine av ymseslag, for da mister jeg jo alt. Nei, det tar jeg ikke sjans på.

0: Queen, Bend and Break.
1: Klassiker, det å miste telefonen i do. Flere har opplevd at den overlevde, blant annet du, Katrine, til tross for litt bimmelim. Helge skrev her en annen klassiker. Vet ikke om det å miste telefonen fra biltaket kan regnes med, men det kan det selvfølgelig. Det er det mange som har opplevd, legge den eller lommeboka der oppe. Og han gjorde det, kom opp i 60 km i timen da han hørte at det rullet noe av taket, men hadde sånn mobilveske da, så den fikk bare et par små merker. Er ikke alene om det. Jan skriver her, på vei ut av det store P-huset i Monaco ble bryskt stoppet av en streng vakt da vi skulle kjøre ut. Tenkte selvfølgelig at her må jeg ha gjort noe galt, valgt feil utkjøring eller noe. Da jeg stoppet og rullet ned vinduet, så tok han mobilen min ned fra biltaket og rakte meg den med et lurt smil.
0: Ah, herlig. Men nå skal vi rette all oppmerksomhet mot Rakkestad og Erik Minibus, som har surret bort 4 mobiltelefoner, eller?
2: Ja, så mistet 4 fra start 1.
0: For meg igjen.
1: Så vet du, for julekort fra Apple?
2: Nei, jeg har aldri hatt Apple, men Telenor burde jo sponset meg med en telefon snart.
0: Hva er den mest utrolige dumme historien der, Erik?
2: Nei, det dummeste var vel den gangen vi satt ned på svenske kysten og på fjellet der og grillet og koset oss, og så skulle vi rydde opp, pakket veggen og gikk ned i båten og tømte den, og så var det så mye bøss og drit inn. Så tenkte jeg at jeg skal gå bak, og så bare rister jeg det på utsida av ripa. Og i det jeg snur denne veska, så ser jeg at telefonen kommer ut av sidelomma og rett i sjøen. Og der var det jo 7 meter, da.
1: Ja. Og der ligger den godt.
2: Han lå og lyste der i mange timer, faktisk.
1: Du så nå, ja.
2: Ja, vi så inn. Klart det. Det var ingen som hadde lyst til å dykke der og da. Men kameraten din gjorde det dagen etterpå. Han var nede faktisk og hentet han på fridykk.
1: Oi, 7 meter.
2: Så jeg fikk minnekortet og SIM-kortet.
1: Og det virket.
2: Men telefonen, den virker jeg ikke, vet du.
0: Nei. Men den følelsen da, den kan jo du beskrive nå, som har rotet bort fire.
2: Du føler deg litt sånn teit, sånn innimellom. Den ene gangen da skulle jeg laste inn på noen stålrør inn på en lastebil som jeg kjørte, og så skulle jeg bare skyve denne rørbunten inn i bilen, og jeg gjorde jo det, kjørte rundt, og så kom jeg inn ved kjørekontoret, og så sier jeg, nei, det er som sånn, nå har jeg mistet telefonen min. Og letet, og så gikk jeg inn der vi hadde lastet, og der lå den på gulvet. Men det var ikke så tjukke telefonen jeg hadde kjøpt, men den var enda smalere da, eller tynnere. For da hadde du kjørt en trailer over med bilen henger.
1: Smalere telefon får du ikke. Eller flatere.
2: Nei, flatere.
1: Nei, men takk for storyen.
2: Det er bare hyggelig.
0: Du har tydeligvis en telefon nå, siden vi ringer deg, Erik.
1: Enn så lenge.
2: Ja. Det har jeg.
0: Pass på godt på den og kos deg videre i Rakkestad i dag.
2: Jo, takk for det. Ha det.

0: Ha det.
1: Ja, det masse telefonmeldinger som kommer inn her, men nå har vi fått et lite mobildikt av fergepoeten Lars, og det har han kalt Orden. Du holder på stilen, du rydder bort tvilen, du vet hvor du har den evinnelige mobilen.

0: Ja, ja, ja, Jonas Love. Vi setter over til kollega René, som du også ser I NRK Østlandet etter Dagsrevyen. Du klar for Eftans siste nytt.
1: Det startet etterforskning av bruk av laser under russetida. Det Oslo-partiet som har startet det. Det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Politiet sier de beslagla et større antall lasere og at de nå vurderer å innføre tiltak.
2: Konkret hvor mange dette dreier seg om, det har jeg ikke tallet på akkurat nå, men det et relativt stort antall lasere som ble slaglagt nå på lørdag. Og så vet vi jo det at det generelt har vært utstrakt bruk av disse. Så ser vi jo relativt alvorlig på situasjonen I lyset av det skadepotensialet som disse laserne har. Og vi vurderer jo også hvilke tiltak vi skal iverksette løpende I samråd med DSA.
1: Det sa politiadvokat Elias Settevik. Det påvist legionella ved sykehuset Østfold. Bakterien ble oppdaget I forbindelse med stikkprøver, og det ble funnet spor av legionella I enkelte dusjer. Det ikke mistanke om at noen smittet, men sykehuset har satt inn tiltak for å unngå at noen blir det. Det sier smittevernoverlege ved sykehuset Østfold, Astrid Lervik Larsen.
3: Nå gjør vi tiltak og tar kontrollprøver helt til prøvene negative. Og så har vi på de dusjene der det påvist, så det installert filter som gjør dusjen trygg å bruke likevel.
1: Ansatte ved IKEA AS planleggings- og bestillingspunkt I Sarpsborg kan bli tatt ut I streik, det skriver bladet Fri Fagbevegelse. Ved Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel møttes det forhandlinger I midten av mai, men kom ikke til enighet. Førstkommende lørdag møtes partene hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går 1666 ansatte ved 53 bedrifter ut I streik, blant dem ansatte ved IKEA planleggings- og bestillingspunkt I Sarpsborg.

0: Perfekt fikk du der sånn med Bendik I Eftan I Østfold. Til Børge og Katrine på plass her. Vi har snakket med statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis litt tidligere I denne sendingen her. Kan jo fortelle at det kommer litt regn her og der utover ettermiddagen og kvelden, men spørsmålet jo om det blir sånn også I morgen.
1: Ja, vi begynner I hvert fall med det. Kanskje bit lite grann sol på formiddagen, men det nok midlertidig. Sånn at første del av dagen ser det ut til at vi slipper paraply, men fra om ettermiddagen igjen kommer regnbygene, kanskje til og med lite grann torden. Men det gjelder egentlig resten av uka. Det nok en ustabil uke vi har I vente med regnbyger. En sørlig vind som ikke så stark heldigvis, og temperaturen ikke så veldig høy, eller bortsett fra I morgen da vi starter med en varm onsdag 20-24 grader, så tenker det blir lommert som vi sier siden det jo samtidig som det overskyet og regn på vei men bortsett fra onsdagen som varm, så det nok snakk om at 19 grader, som sånn helt ok junitemperaturer
0: Harald Lampos Sarkosidis, du får ha en fin tirsdag videre
1: Takk I like måte
2: Jeg kommer enda inn noen meldinger om telefoner og måten man har mistet det på, så det skal vi ta I tur og orden straks. Og så får vi vel en aldri så liten utfordring fra kollegene våre på morgenen også, det tirsdag I dag.
0: Jeg tror ikke det handler om mobiltelefon, for de visste jo ikke at vi skulle snakke om det, tror jeg.
2: Neida.
0: Men hvis ikke så hadde det vært veldig gøy tilfellighet. Et eller annet skal vi kvisses I.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Bråtabrann fra Indre Østfold. Ingenting på far min.
1: Vi skal gi oss med mobiltelefoner som vi har mistet både her og der nå, men hvite telefoner på vinteren, det kan være trøbbel hvis du mister det. Og vi fikk en melding her av en som... Altså, tipset kan være, hvis du har mobilen I jakkelomma, og du har en knapp eller glidelås der, så knepp igjen eller dra igjen den. For vedkommende hadde mistet den ut av lomma, ned på bakken på innkjørselen ved huset før hun skulle dra på jobb. Dra på jobb, kommer tilbake igjen, og... kjører da over mobilen, den hvite, som ligger I snøen. Men hun oppdaget det da, litt etter at hun hadde kjørt over, og den var like flat som var Erik Minebuss sin.
0: Ja, han har mistet fire telefoner, kjørte over en.
1: Og det minner meg om da jeg var ute og måkte snø med nettopp mobilen I lomma, hadde ikke dratt igjen glidelåsen, og det var ganske stor gårdsplass å måke, og jeg måkte og måkte og lagde svære hever, høye hever. Og så skal jeg gå inn, og så tar jeg og klapper meg på lomma, og der jo ikke mobilen, og jeg ser meg rundt I snøkavet, en svær gårdsplass. Hvor kan den mobilen være? Og jeg lette og lette forsiktig, det nesten en arkeolog graver og graver, her og der, helt umulig. Fikk noen da til å ringe for meg, og så tror jeg ikke at jeg hadde den på lydløs, men jeg har vibrering på. Så jeg hørte det dura et eller annet sted, men selv det ble vanskelig å finne den mobilen.
0: En svær gårdsplass dekket av snø, du bare hører at det vibrerer et sted.
1: Et eller annet sted å finne den duringen, men tror ikke jeg fant den, og den virket faktisk.
0: Ja. Og hvor mange timer tok det?
1: Ja, det tok jeg god stund, men den, det lønner seg. Den som leter, den finner.
0: Da ser jo at du går rundt med den telefonen din innelåst I en sånn der sikringsboks da.
1: Ja.
0: Sånn en liten safe som du har med deg rundt.
1: Safen har også sikkerhetslås.
0: Med glitterende lys og alarm. Straks en utfordring her.

0: Shania Twain, You Got Away. Remixen fra Notting Hill.
1: Den hemmelige lappen.
2: God eftas, eftan, det er Espen og Beate fra morgen her.
3: Bonjour.
2: Bonjour. Hola. Ja, for nå er endelig sommeren her, og snart er det på tide med ferie for oss alle. Men dere er egentlig ganske heldige.
4: Ja, for vi skal ta dere med på en liten tur allerede nå.
0: Oi, vi er klare.
4: Globetrottere som dere er, dere klarer vel en aldri så liten reisequiz, og den starter på Gardermoen.
2: Ok, vi sjekker inn med Air France, lander i Paris, og så tar vi toget nordvestover. Vi har hotell i den idylliske byen Bayeux.
5: For reference, in French, in France, this is said as Bayeux.
2: Og gleder oss til omvisning både her i byen
5: Bayeux.
2: Og på den historiske strandkanten litt lenger nord. Hvilket område befinner vi oss i da?
0: Det er Normandie.
3: Normandie,
0: ja. Ja, og dit, det er så deilig at vi kom dit nå, da, for jeg, det står på lista mi. Nå er vi heldige.
4: Ja da, vi er i Normandie i Frankrike, og da passer det vel egentlig som fint å kjøre 3 timer til Calais og ta ferje over til Dover, mens ja. Vi synger på den deilige sangen her. Men når var denne låta Dover Calais med i den svenske melodifestivalen?
0: Før min tid, som jeg sier da, jeg var født selvfølgelig, men...
3: Var det, er det 80-tallet, eller er det 90?
0: 80.
3: Ja, tror det.
0: Ja, 1986 eller 88, rundt der.
3: Jeg tror det.
0: Ja, vi går for det.
2: Ja, Dover Calais var med i den svenske melodifestivalen i 1986, og kom på tredjeplass. Ok, vi får med oss de hvite klippene i Dover før vi kjører videre langs kysten sør-vestover og tar inn på et hotell i byen som er kjent fra slaget i 1066. Der Wilhelm Erobreren vant og ble konge av England. Hvilken by er vi i nå?
3: Hastings.
4: Ja, i den kjente byen Hastings, eller Hastings, som vi sier det der vi kommer fra nå. Her er det fint, men det er jammen by etter by nede her også. Brighton, Bournemouth, Plymouth, og så er det den lille badebyen Torquay.
2: For et morsomt hotell det her var. Her kan vi jo ta inn. Jeg drømte om å bo på det hotellet, for hva slags hotell har vi kommet til nå?
6: Torquay, what have you done with my hotel?
0: Fawlty Towers.
3: Fawlty Towers, eller Farthy Towels, som det sto på skiltet innimellom. Og alt mulig annet når bokstavene gikk i hulter til bulter på inngangspartiet.
0: Ja, hotell i særklasse.
3: Med John Cleese.
2: Ja, vi har kommet til hotell i særklasse, eller Fawlty Towers da. Det var da Monty Python-gjengen overnatta på et hotell her i byen, at ideen om Fawlty Towers oppstod, og karakteren Basil er en tro kopi av en virkelig hotelleier her i byen Torquay.
5: Torquay. Torquay.
4: Men at dette liksom skal være Englands syden, det stemmer ikke. Det høljeregner jo. Nei. Vi får dra videre til et værsikkert sted. Aruba, Bonaire og Curaçao for eksempel. Her skal det jo være tilnærmet konstant solskinn og sommervarme året rundt, men hvor ligger de øyene?
0: Karibien.
3: Karibien,
0: ja. Aruba, Bahamas.
2: Ja, Aruba, Bonaire og Curaçao, kjent som ABC-øyene, ligger jo i Karibien og utenfor orkanbeltet og er som et paradis på jord. Det er bare å dra. God tur!
4: Takk, takk. Vi foretrekker Haldenkanalen vi og blir hjemme. Ha det!
3: Ha det!
0: Ha det fint! Takk Espen og Beate for utfordringen der og en liten reise.
3: Ja.
0: Nå skal vi til Gangsters Paradise. Ja. Det blir noe helt annet.
3: Høres ut som et paradis da.
0: Husker du 10-året?
3: 90.
0: Ja, riktig.

0: Gangsta's Paradise med Coolio og Elvira.
1: For en times tid siden så snakket vi med kokken Chris om Michelin-restauranter. Det finnes jo 23 av dem her til land, så han har vært på 20 av dem. Jeg har ikke vært på noen av dem. Og dette sporet Lise Torsheim-Ort og sendte oss en mail om da hun intetanende var på Michelin-restaurant. Hun og mann var på tur rundt i Sør-Frankrike. Og etter en god tur så sa de til hverandre da de kom til Marseille og et hotell de tilfeldigvis boket inn på at nå orker vi ikke noe mer god med mat. Nå tar vi noe litt sånn enkel fransk. Så de gikk inn på restauranten på hotellet og skulle bestille bord, og han så bare litt dumt på den og sa arrogant at her det ikke noe ledig. Ja, men kan du ringe oss da hvis det skulle bli noe ledig? Vi har aldri avbestillinger. Så de bare tenkte, her mulig. Så vi gikk bare videre for å se etter noe annet, men så ble det plutselig oppringt fra hotellet om at det hadde blitt ledig, faktisk, utrolig nok, kanskje for første gang allikevel. Så de kom inn og fikk da servert rett etter rett, og det var den ene kunstferdige retten etter den andre, og tenkte i all verden, dette var da fantastisk, og dette smakte da helt utrolig godt. Så etter endt måltid så gikk de til kjøkkenet og til kokken og kokkene, og bare øste ut alle sine superlativer om hvor fantastisk dette hadde vært, og sier til slutt at denne restauranten burde jo i hvert fall hatt en stjerne i Michelin-guiden. Så ser kokken på dem og så sier, «Madam, we have three.» Da følte du det var smart.
0: Jeg tenker at det egentlig var litt greit at du fikk høre den.
1: Jeg lurer på hva det kostet.
0: Ja.
1: Da burde du ringt deg bjelle.
0: Rett etter oss her så er det kanskje ikke Michelin-paratet som går i. HC og Andrea, de er klare for dagens sending. Og hva skal dere preke om?
2: Det er mange som begynner å forberede seg på å reise hjemmefra.
3: Og det kan bety pakke brunost, leverpostei og makrell i tomat i kofferten.
2: Ja, fordi det er kanskje det du savner aller mest når du ikke er hjemme. Det er det vi snakker om i dag, etter nyhetene.
1: Da vil jeg ikke anbefale det min farfar gjorde, som dro til USA på, ja, var det 50-60-tallet for å besøke sin søster, og hadde med seg gammelost i kofferten.
0: Ja, nei, åh.
1: Han måtte kaste alle klærne da han kom fram.
0: Vi får nesten avslutte der, Finn Børge, for jeg vet at vi skal spille Phil Collins her nå fram mot nyhetene In the Air Tonight. Det er bare opp med volym her i studio, får vi ikke snakke mer. Finn Børge og Katrine heter vi.
1: Er tilbake i morgen med Eftan klokka 14.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Til aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa: du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det livlig lyd, jeg vil ha patent.
1: Og det skjønner jeg godt, ja. Ja, det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer,
0: ja,
1: og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja, og da er spørsmålet reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne for eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke Stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er?
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss hele tiden. Det er veldig smart.
0: Jeg er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før du er borte, vet du.
0: Det
1: er jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
1: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du er ute av landet.
0: Ja.
1: Men det må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du er ute av ditt eget hus,
0: ja.
1: Eller der du bor.
0: For temaet i dag er, hva savner du når du ikke er hjemme?
1: Ja, det kan være så mangt, så det er helt opp til deg.
0: Og det er egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av, av verden, så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var det mye bra.
1: Ta det med ro.
0: Ja, ta det med ro.
1: Ja, dette, ja, nei, det er sant. Jeg har jo også bodd utenlands, og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det er jo levestandard.
0: Ja.
1: Og så er det bank-ID.
0: Ja, og...
1: Fordi byråkratiene der ute i den store verden, er, tror det eller ei, ganske mye verre enn det flotte systemet vi har. Ja. Som jo også har problemer, selvfølgelig.
0: Jo, jo, det er sant. Men, jeg har en ting til på lista. Vannet i springen min hjemme.
1: Ja.
0: Det er veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo Kjøkøyvannet er unikt godt, altså, så også innenlands
1: er det. Ja, det er så spesifikt,
0: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
1: Hva er det som er galt med vannet i krana mi?
0: Nei, jeg sier ikke at det er noe galt.
1: Du sier at ditt er bedre.
0: Ja, det er jeg. Synes, men jeg er veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
1: Nei.
0: Slapp av litt grann, og da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
1: Mm-hmm.
0: Dette skjedde i 2019 i Italia, i Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpensjon, altså med kveldsmat inkludert.
1: Hvor var hun fra?
0: Jeg tror hun var italiensk, altså.
1: Ja.
0: Og hun, i denne halvpensjonen, da, som vel er ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
1: Mm-hmm.
0: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da sa de nei.
1: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det er vel også lov, eller?
0: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
1: Oi, ok.
0: Ja da, det ble avslått.
1: Neimen.
0: Vi fikk ikke lov.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro. Rundt 70 kroner. Ja, det er jo for så vidt mer enn det også, er det ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
1: Ja, det, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
1: Ja.
0: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Der tappte hun.
1: Ja.
0: Mm. Hun sa at vann er en naturressurs og et universelt, nei, en universell menneskerett. Gratis tilgang til minimal mengde er nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
1: Ja.
0: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
1: Ja, så de må jo ha vann der.
0: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
1: Mm.
0: Men nei da, høyesterett sa det er feil.
1: Ja.
0: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det er deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
1: Men de kan... men hun tilbød seg å betale for det.
0: Ja, men det
1: hvorfor
0: var...
1: ville de, jeg skjønner ikke hvorfor. Hva var poenget deres da, hvorfor ville de ikke det?
0: Nei, det kommer ikke frem i saken. Men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann. Så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke. De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der er at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i høyesterett.
1: Nei.
0: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss i hvert fall, har havnet i slik sak.
1: Ja, og det er jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
0: Ja.
1: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
0: Ja, det var litt rart.
1: Men jeg har nok ikke gått til høyesterett.
0: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du er hjemme.
1: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André, på send inn.

0: Slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles, Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
0: Ja,
1: det er det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann, makrell, tomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er jo, det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja, når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lange utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er jo, det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?

0: Her er vi. Carpe Diem het de den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Mm, og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år.
1: Åh.
0: Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Amma.

0: at drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta den med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det
1: for da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min når jeg er ute og reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte, eller altså, han savner bare hjemmet sitt. Mm-hmm. Det å vite hvor ting er sikkert og hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks,
1: mm-hmm.
0: Ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde, skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet, og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei, vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Mm. Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet. Ja, men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun er i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Oh, ja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei. Nei da, best å være på den sikre siden. Mm. Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forsto de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng, det tok med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei, nei,
0: så det var sånn
1: ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørte ikke noe godt ut.
0: Nei, så det bare underbygger. Det bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun er i sydlige strøk.
1: Oh, ja.
0: For det er jo, når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja, ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkveldene. Og
1: nei, og man blir litt... Oi, se der, så var den i gang.
0: Reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der sirissene, også etter hvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost når hun er ute.
0: Ja. Nils sier at det er kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Mm. Og så er det Monica da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Ikke i kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt. Ja. Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned jeg var der.
1: Oh,
0: det er venner
1: ja, det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig. Nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det er alltid greit å få en liten påminnelse om det. Mm. Vår venn kokken har dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen, vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her er

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den er god, den.
0: Den er veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det er nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp Håse Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja, det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Du har

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Yep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland skal man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme litt sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, deilig.
0: Vi skal nå snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente
0: det
1: ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milde slag, lette dult, som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går an
1: bra,
0: at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det er ikke meningen, vet du.
0: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og header veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her, og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: De er litt treige.
0: De kan risikere å bli det, så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage, ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage.
1: Mm.
0: I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe ordentlig, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja,
0: ja,
1: det skjønner jeg, da det har blitt om.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
0: Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det plutselig høres ut som du, norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i det.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument godt og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball.

0: er liv.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Basoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
1: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til 10-åringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprer seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slo alarm for flere år siden. Nå går det i konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
4: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
1: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Det er HC og Andrea som har vært skapet litt her i hverdagsfesten i en time til.
7: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
8: Men først, The Course.
7: Her er Runaway.

0: søskenflokken The Chorus. Dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Eva. God kveld.
2: Hei, hei.
1: Hei, Eva.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva er det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, de får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det, blir litt dumt hvis han skal drive på jobb og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting, og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja. Ja, ok.
2: Så det er jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå, og det er jo kjempedeilig.
1: Ja. Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen, eller er det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp, og vi skifter vindu, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det er mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja, så og så sa du at det er god trim, Eva, men det er vel bare for deg den gressklippingen er god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepper når han sitter på plentraktor, men jeg er nå så glad i han, så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Ja, du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttungen når han sitter på den traktoren.
2: Ja, da er han 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor er den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det er Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han er vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det er 2 store jorda vi klipper. Og det er for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, ja. Ja, for du er ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har lamme søstra si. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
0: Ja.
1: Altså deilig.
0: Ja. Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bade i havet, og der er det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi!
2: Ja.
1: Det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er det mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja. Har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så vi i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi også. Det var gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fær vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja. Det er bare å komme seg nordover dere.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert, og tusen takk, og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det bra.
0: Ja, men det var en fin og god venn å få I dag, og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader, eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder. Altså, nå vi jo venner,
0: ja.
1: Så jeg kommer, det går vel kanskje ikke noe for jeg fly I kveld, men I morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan. Mm.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det er ganske sårt med det Tobias Sten synger om. Her hadde vi hånd i hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd i hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn i dag. Mm. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det er fint i nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så er det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da er det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det er bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som er i nord.
0: Så deilig. Mens i sør er det mer paraply?
2: Ja, paraply er nok riktig å ta med seg ut, men det er jo likevel, liksom, selv om det er noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det er liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det er ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det er torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det er noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det er farevarsel, det er deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel, så det skal man huske litt på i nord, i solen og varmen, at det er flere steder er ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som er statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del i media om dagen om El Niño.
2: Mm-hmm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har i hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva er dette?
2: Ja, nei, El Niño, det er jo et fenomen som skjer i Stillehavet, og det er sånn,

hav. Så når det varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå det allerede ganske varmt i Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, I tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og i tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño Men det heter El Niño fordi det Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før i 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen i 2027. Så det her langt fram i tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt om

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei. Nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende det, kanskje?
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988.
0: Ok.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Nerada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett da.
1: Han var I gode hender.
0: Ja.
1: Fikk også et par superhits, deriblandt We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting er 4.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have to Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Yeah.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var: vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams. What?

0: Oats var det, med You Make My Dreams fra 1980. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt. Ja.
1: Holden Oats-sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Ok.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja. Det er sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop,
0: ja. Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det er en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det er nettopp det de var, vet du. Ja. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det er 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk. Det er helt grusomt.
0: Ja, og originalen er jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her er den. It's My Life.

0: My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment å få. Veldig. I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo.
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, jeg måtte dobbeltsjekke det, men hun har sagt det. Ja. At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på 3 år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første singel kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av at låter av det
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios.
0: Ja.
1: Begge fra byen, og jobbet i det legendariske studioet som studiomusikere.
0: Oh, ja.
1: Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det er jo det. Her på P1 er det ikke trist, det er snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kvelden.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det er riktig, ja. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det er ganske kule bander. Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hittene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høyde jeg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
3: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
2: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.

front for The Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han tok opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det er Eivind Motland som nå er med deg, blir med deg fram til 22 her på radioen. Nå er det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Eller Lockhart, hva om det finnes noe mer? Noen sanger trenger knapt å presenteres. Og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 er nettopp en sånn. Et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en geniale, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass og i en helt annen tid. William Freyhof Sande har sitt nærmere på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana er et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpnet en låt, men som på mange måter åpnet døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsnet i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det er de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Boston's More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Støy ut, lette være kød, men det koster være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris i Ås. Dette skylder seg ulykka i nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø i begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 i Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen er nettopp berget, og trafikken går som normalt i løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det er B-ruter som er innstilt, melder Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå i kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det Sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt ny musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelig, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna. Mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette er en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Ghost of Us. Det var Joa i NRK P1, og Joa, hun spiller flere plasser i sommer, særlig i vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter i juli og juli, men aller nærmest spiller hun i Horten og Eidsvoll i litt senere i juni.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm er avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter 3 Arena eller 3 Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det er en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere i dag at hun avlyste 3 konserter i midten av juli som skulle vært avholdt i Stockholm. Men til gjengjeld så blir det invitert til en større konsert i midten av oktober. Det er Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nok klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette er Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen i Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent i det Israel stadig rykker djupere inn i Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medium i helga, forteller krimreporter Sverre Holmen Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet, og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld, og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass i eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting i Florida i slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av godlåtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band, som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine er blant de som er veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede i 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det er ting som du ikke bør gjøre når et forhold er over. En av de tingene er å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk er et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

Det er så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du i NRK P1.

Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp i platehyllene. Vi skal mimre litt etter at vi har lyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: det var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake i tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni i 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her i kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske plada, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel, and I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som var oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar altså for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt.

plass der han sprada rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at i Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

Daniel Skram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnet sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid. På den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles, som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så er han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang neste stasjon, og neste stasjon her er jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør i landet i dag, og i Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket om det beste været i dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent i Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag i går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert i løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre og Romsdals kanten. Men i dag så har det ikke vært noe torden der. Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader i Nordland i dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder i Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere i uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet i dag. Det blir ganske skyet, stort sett oppholdsvær der i morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol i Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt spredt regn sør i Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst i nord i dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra, inn mot først den sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det et veldig små mengder egentlig, men litt småregn som kan bre seg nordover da, i løpet av dagen i morgen, og så havner sør i Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger i de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol i Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe i Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så er det litt usikkerhet med bygene på Vestlandet. Det et bygeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest byger i sør, altså i Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylket. En god del av dagen så blir det nok ganske få byger, sannsynligvis, da, i hvert fall i nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også i de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens bygene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder i Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp i liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis i de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene i nord som mest utsatt i morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, østover i Akershus, kanskje litt sør i Hedmark, deler Østfold, i stor grad slipper unna en stor del av dagen i hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse byggene, så det kan fort bli 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt igjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vestifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall i forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett i sørlige fjellområdene, altså Langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da i løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Witt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig er glad i å høre på, Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette er en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede i 1980.

fra Depresno og Lissi. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia, det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avslutta besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Lian Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det er romantikk i lufta. Can't Fight the Moonlight, som du fikk her i NRK P1. Eivind Motland har det fortsatt kveldsåpent. Så

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det er jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når solen skinner og sommeren nærmer seg, er det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyre.
1: Jeg hører på Lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun har vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo. Veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men det er en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk, klakk sko. Du har ikke
1: nei,
2: det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk, du også. Her kommer Ray med Klikk, klakk, symfoni.

Dette musikalske samarbeidet er vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som er artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack Symfoni vi lyttet til her.

Anthony Patrick Hadley, som hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

Bando Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag. Oh, I hope.

5 years down the road. Alex Warren og Ella Henderson i sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris i Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg-sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt i kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi er også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det, langt nyere musikk fra Camilla Vigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Du har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkeskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var piercet, og de var stormende forelsket. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans, de røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte de på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme. More

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte jeg på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare fire, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkeskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovene, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne by. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surra More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kommer en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt, og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Gulat Gomua før det, Blue All Rise. Det nærmer seg jo fotball-VM. Men spørsmålet er, hva har fotball med musikk å gjøre? Pål Thoresen, du har et slags svar.
1: Ja da, det har jo mye med musikk å gjøre. Nå jo supportersangkrigen I full gang, vet du.
0: Ja.
1: Og hvem blir spilt mest I forbindelse med VM? Og NRK bidrar jo. Gjør det, har lansert Sammen for Norge, som da denne supportersangen da heter. Så jeg vet ikke hvordan det går med den. Jeg har nå I hvert fall hørt på den, og så har jeg bedømt den så godt jeg kan, sammen med flere supporterkrig-låter. Så det litt viktig da, vet du, at vi at NRK også på ballen, om du skjønner den metaforen der, at vi også bidrar med noe. Men det klart, jeg har kikket litt på supportlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da, I løpet av den tiden jeg har, men jeg har I hvert fall kikket på noen. For det jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangrefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det veldig sjovinistisk det hele. Så jeg synes det litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her da.
0: Absolutt.
1: Ja da, jeg synes det. Vi jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det klart, nå har de landslaget reist, og det stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom Gardermoen, de har nærmet seg flytrappa, det har gått opp flytrappa, de har tatt bilder på flytrappa, de har kommet seg ombord I flyet. Oi. Hva gjør de ombord I flyet? Hvor flyet nå? Så jeg prøver å henge med, og...
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? Og hvor de akkurat nå I luften? Så det helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså, og nå ble det spennende da, når vi skal vel lande, og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg å løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg og lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer deg hjem da, på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
1: Ja, og så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Ja, for det blir på skrev. Jeg pleier å avslutte med en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte sparker det I gang I USA. Jeg sitter malt på den der I dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for at jeg det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der ikke det Race eller Racer den heter noe sånt?
1: Det min favoritt.
0: I stedet for soverom sånn at akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant? Og det jeg skal spille min favoritt I kveld I kveldens popkvistkveld, og det skal det bli. Og deriblant flere andre supportlåter, pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå selvfølgelig, har vi med en liten quiz også. Jeg gleder meg, jeg skjønner, ikke bare til fotball, men til kveldens sending, når du ferdig med ditt, Eivind.

Gren i det og Hold i NRK P1 og før Magnus Vattekar Samvald gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså frem til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere. Det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eierne av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av tre i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det er som medisinsk personell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet popquiz-kveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det anledning til å gjøre det i tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det nå noen uker til fremdeles. Og da jo fotball-VM godt i gang, og nå godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer i gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer i løpet av dagen, og den, det har vært ganske heftig, altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. 3. Nå er de ombord på flyet. Og så kommer, nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå har flyet tatt av. 7. Flyet har kommet i marsjhøyde. Og det siste er det sånn, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander i Bangor i Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her er helt at det hele kommer i gang, så heier vi på dem selvfølgelig, så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da er med i den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da i The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der i kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel, dere, det skal altså bli litt senere denne timen. Litt skråblikk på supportersanger. Ja, ikke så mange av dem, i hvert fall to som stikker seg fram. Og så skal det bli en liten medley også. Sommerlig medley, dere! Ja, selv om det ikke virker sånn, i hvert fall her sørpå, så er det jo faktisk sommer. Det er juni! I

vi har det som har den fine låta, Adore. Ja da, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg unner de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe. Det, og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også så vidt. Amalie, det skal jeg ikke forskylle for dette her. Men tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, som godvær og har lyst til å ta på deg solbriller. Og det er tre sommerklassikere altså, og det er en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medleyen. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den siste gir nok ned på meg noe street cred, men det bryr jeg meg ikke om heller. Men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2, 3, 4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet i starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg. Man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz. Legg inn svarene der på kveldens medley. Så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte i neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kommer jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert I gullborder som tåler klorvann om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det. Jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for ca. 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja. Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Ikke mange sett på makene. Ja, det trilles ut altså bord og stoler overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglas til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ramm og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere. Og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer. Ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen. Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd hver søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det er alt for Norge dette her, men det er det altså ikke. Sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss stjerner for Norge da, som er paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre videre. Vel, vel, det er ikke noe galt med låten. Jeg bare synes det er noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonymet Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter, og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det er bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det er bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig, Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlem. Vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer det siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må vist holde seg våkne til de fremme rundt ved tretiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse. Kan de mye drøvel? Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisen vår stadere? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den, på den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg førende, for det lurt å holde svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får Medlin for andre gang I kveld. Radioappen har du funnet fram allerede. Mange av dere, hvis du ikke har gjort det, så på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Ja, er det sommer, så er det sommer. Og det er mye man skal holde ut med om sommeren, og kanskje denne siste her, jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den også. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisten denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bøy og tøy med luftgitar, men fram dit kan vi ikke høre på litt grann kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid, det som man må nok kunne slå fast var en one-hit-wonder-låt. Men for en låt da.

0: Ja, en av 70-tals classic popsongs. Player der altså med Baby Come Back. En låt som fremdeles holder seg i dag, synes jeg da. Jeg får håpe at bringen rundt ikke holder seg, men kanskje kan bli litt mindre. Det klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, og denne gangen med en gammel kjenning.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield er noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells i 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det er grunnen til at gitaren ikke er så fremme i folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar i en alder av 10 år og kutta ut skolen i tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og Hansen i start av plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow. Så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland hakeslepp, et forhold som altså resulterte i to barn, og en påminnelse om at vi må ta bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da i 1991. Han annonserte at det er nok. Jeg pensjonerer meg i 2023 og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og er også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak i karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Reilly på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det er jo Mike Oldfield som står i sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og er. På nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer. På vokal altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke gjorde det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også. Og så det mange som bomber litt, fordi jeg sliter litt med noen av dem, selvfølgelig. Men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange som bare sender noen hyggelige meldinger også, som Monica. Hun enig med meg, og det må være Razor sin låt som kåres til årets VM-låt. Den nye låten høres ut som en trist salme. Vi trenger en up and going låt. Heia Norge, og god aften, skriver altså Monica. Og det jeg er helt enig med deg, Monica. Det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg så dyssel. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så det jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså. Det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake I 1998, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av popquiz denne tirsdagen her med et Boston-band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts, og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989, og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry. Men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk. Gre poplåter dere, så sjekk det gjerne ut, og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på, hun bærer sine låter, disse låtene på sine skuldre. Så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home, og så slutter det høres dramatisk ut, gjerne tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder. Neste time skal det da bli bortreist, og vi skal også ta en aldri så liten kjøretur. Og det blir soveromsnate, og det blir Kinderegg, hvor et nytt 50-årsalbum skal feires.

0: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 23. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal i front. Og på pianokrakken, der finner vi Tim Rice og Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år i dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til A-ha, og man kan høre mye A-ha i musikken til Keen. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keen var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley i dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja, i morgen så blir det også 76 år, Susie Quattro. Og jeg litt overrasket de gangene jeg har brukt henne på lørdagssendingene, så det sannelig min hatt ikke mange som tar Susie Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet. Skinnklede Susie, den tøffeste jenta i klassen. Og får det et crash da fremdeles en tøff rockelåt. Da hopper vi over til torsdag, og så finner vi Ørsle Bekk, Oslo-gutten, som ikke legger skjul på det i tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas, og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det er vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja, men da kan vi bruke denne her da, jo.

Ja. Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar, og så skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende, og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier, nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag. Og hopper vi over til...

Ja, Bonnie Tyler, som runder 75 år på mandag neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede i fortelling nå en god stund etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med, faktisk, en carpool karaoke for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien i å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Men James Corden gjorde det, og derfor så er James Corden der han er, og jeg er her. 75 år, altså, gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundrandes.

Ja da, jeg synes det rører seg mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Dudusi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, som var av det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør, som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikt til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skru den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

husker den dansen. Jeg husker den dansen. Jeg husker den kom på begynnelsen av 2000-tallet og så den videoen som fulgte med. Og den, de danset på en sånn merkelig, så var rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, og hjelper meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre og videre. Det setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinnere som får den av t-skjort og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Her, du der, Oddgeir? Ja, men får jeg papir? Han har lagt igjen papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått, skal vi se, hva står det på arkans da? Her står det, nemlig, ja, Svein Jansen. Ja, men i all verdens navn. Det jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms, han er på Instagram, da er som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles, og leverer melk rundt omkring, ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte, så gratulerer, og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk. Selv om ikke t-skjorter ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag. Det kan hende.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

ingen som vet. Ingen som vet med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til å bli mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 I år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

Hvorfor skal man lage en serie over album som fyller 50 år? I år så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike banda i historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative i sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som i hele tatt var mulig å få til i et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt dem, hvordan i pokkerivold altså, skal vi få til dette her i live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep i boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976 så ville de nemlig ha full kontroll å produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå er det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom i studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet i desember. A Day at the Races er på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det er ingen grunn til det. At the Races er klassisk Queen på sitt beste. 3 låter er hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han

spiller akustisk gitar i tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare i flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukas kjørelåt Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene Men man vet jo aldri Plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid Og da jo flyten ødelagt Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var ny liv, og følger en altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet fram til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i 1973 Med en tekst som aldri vil gå ut på dato Og låten kan spilles inn I evigheten Med en tidsaktuell mening Uansett hvilket århundre den spilles I Roy, vi velger oss dette århundre, vi gjør det. Torquay hadde mer enn et berømt hotell med Basil Fawlty som hotelleier. Wishbone Ash ble dannet der I 1969. Gitaristene Andy Powell og Ted Turner sto I forgrunnen med lekkert tostemt gitarspill. Holder på fremdeles Wishbone, har hatt en lang fartstid og en av de mest seilivede bandene fra 60-tallet. Nyeste skiva Coat of Arms, ja, den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Powell, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, I 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en view over the English Riviera, som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer I døgnet. Det bare å søke opp Popquiz, så kan du legge inn meldinger der, om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I Popquiz, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio-appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig være 12-25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelenskyj varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelenskyj. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Unge Ferrari fikk du der i natt. Radioen, det var Cool and the Gang som åpnet for oss før det. Og Nils Hagen onsdag på plass I studio denne 3. juni dagen, og sannleder onsdag også. Lille lørdag, sier mange. Det muligheter der. Velkommen inn, skal du være.

Det var Bautastein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så sier jeg hvem det straks.

Ja, en gammel filmslager var dette. Michael Cimbello sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag. Og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har oppnått alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne. Ring!

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Emily Hallov var dette neste stasjon etter låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå er det en kanadisk sjarmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Lonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er.
0: Saken har forbindelser til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle, ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegaard.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer bekreftet smitta av Ebola i Kongo. 60 av de smitta er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smitta, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn. Altså, hva er mitt rettsvern? Og vi, altså, hvor står jeg her i dette her, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig sånn som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut